0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною. Уряд схвалив проєкт держбюджету на наступний рік. На Сумщині змінили тривалість комендантської години. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною. Польський уряд ухвалив це рішення через загрозу з боку Росії. Охорону постів та прикордонної інфраструктури посилять 18-тим понтонно-мостовим полком. Про це повідомив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Спостережні пости збудують поблизу кордону Польщі з Україною у Дорогуську, Медиці та Курчовій.
2: Україна.
1: Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік. Його передали на розгляд Верховній Раді. Доходи бюджету у 2027 році очікують на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень. Видатки держбюджету натомість зростуть до 7 трильйонів 272 мільярдів гривень. 66% цих коштів передбачили на безпеку та оборону. Зокрема, на потреби Міністерства оборони 3,76 трильйона гривень, що на 320 мільярдів гривень більше, аніж цьогоріч. Міністерство соціальної політики наступного року отримає понад 538 мільярдів гривень. Також уряд заклав до проєкту бюджету 2027 підвищення зарплат для освітян та медиків. А мінімальна заробітна плата з 1 січня наступного року в Україні становитиме 9 546 гривень. На Сумщині змінили тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з опівночі до 5 години ранку, повідомила Сумська обласна адміністрація. На початку літа тривалість комендантської години тимчасово скорочували з опівночі до 4 ранку. На прохання аграріїв додаткова ранкова година була необхідна для проведення сезонних польових робіт. «Укрзалізниця» перейшла на нову модель ціноутворення у приміських потягах – шестизонову систему тарифів. Кожна зона охоплює певну відстань. І незалежно від того, скільки кілометрів проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду, повідомили у компанії. З 15 вересня вже подорожчав проїзд в електричках у 3 областях – Київській, Чернігівській та Житомирській. Згодом квитки подорожчають і в інших регіонах України. Діятиме така тарифна сітка. До 50 кілометрів – 30 гривень, 51, 90 кілометрів – 55 гривень, 131, 170 кілометрів – 95 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Підвищення вартості квитків у приміських потягах зумовлене здорожчанням електроенергії, пального та інших ресурсів, що вплинуло на собівартість залізничних перевезень. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Ми разом.
2: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: I'm driving there.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: то є найголовніше.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

0: Місто над Бугом. Впевнено крокуємо до перемоги. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Фізики запропонували поєднати електронний мікроскоп із квантовим комп'ютером. Вчені знайшли планети, де рік триває лише 3 дні. Науковці довели хибність опису одного із базових понять хімії. Далі про це і не тільки докладніше. Австралійські вчені запропонували революційний метод мікроскопії, поєднавши звичайний електронний мікроскоп із квантовим комп'ютером. Нова технологія використовує захоплені іони, які взаємодіють із пучком електронів та зберігають важливу інформацію. Головна проблема сучасних мікроскопів полягає в тому, що для чіткого знімку на атомному рівні потрібна велика доза опромінення. Через це делікатні біологічні зразки, як от окремі білки, часто руйнуються під час вивчення. Квантові алгоритми дозволяють обробити дані так, щоб отримувати ідеальну якість зображення за мінімальної кількості електронів. Теоретичні розрахунки вже успішно підтверджені, а попереду на вчених чекають практичні випробування у Відні та Інсбруку. Це відкриття може назавжди змінити дослідження у біології та матеріалознавстві, дозволивши безпечно вивчати те, що раніше руйнувалося під мікроскопом. Вчені з обсерваторії Грінхілл офіційно підтвердили відкриття 2 нових екзопланет, які є рідкісними гарячими газовими гігантами. Для цього дослідники впродовж 2 років аналізували дані космічного телескопа NASA TESS і проводили власні наземні спостереження. Перша планета є класичним гарячим Юпітером, що робить повний оберт навколо своєї зірки всього лише за 3 дні. Другий об'єкт астрономи назвали роздутим Сатурном через його величезні розміри та надзвичайну легкість. Ще один подібний космічний гігант поки що залишається у статусі кандидата на підтвердження. За словами науковців, такі роздуті планети зустрічаються менше, ніж у 1% зірок, і є надзвичайно важливими для вивчення еволюції космосу. Науковці з Великої Британії з'ясували, що базове поняття органічної хімії, індуктивний ефект, майже 100 років описувалося з помилками. Досі вважалося, що вплив атомів на розподіл електронів у молекулах поширюється на кілька зв'язків вперед. Однак нові потужні комп'ютерні розрахунки показали, що насправді цей ефект не йде далі 1 безпосереднього зв'язку. Попередні покоління дослідники припускалися похибок через обмежені технічні можливості минулого. Через це знання доведеться переписувати міжнародні підручники, адже правильна наука критично важлива для створення ліків і нових матеріалів. Деякі освітні комісії вже почали змінювати підходи до навчання, щоб надавати учням лише точну інформацію. Свідомість може з'явитися не в якійсь одній ділянці мозку, а завдяки хвилям активності, які проходять через кору. На це вказує нова теорія американських вчених. Дослідники з Масачусетського технологічного інституту та Гарварду припускають, що мозкові хвилі змушують віддалені нейрони працювати як єдине ціле. Коли такі хвилі перетинаються, вони можуть підсилювати або послаблювати одна одну. Завдяки цій динаміці мозок здатен гнучко поєднувати відчуття та спогади без створення жорстких мереж. За своєю суттю робота такої системи нагадує не звичайний комп'ютер, а безперервну взаємодію хвиль і ритмів. Поки що це лише наукова гіпотеза, яка потребує подальших доказів. Проте вона пропонує цікаве пояснення того, як мільярди клітин нашого мозку об'єднуються в єдиний досвід. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

знайшов і все згодиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сота на дреда змивалася, ми як обралися з тіла шалені. І ти моя місць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полицей кліток, ми біса давно вже злить.

0: Об'єднають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. УЄФА змінила формат змагань у чоловічій лізі націй з футболу. Ліонель Месі викликаний на прощальний матч за збірну Аргентини. З трибунку у висоту Ярославу Могучих номіновано на звання найкращої легкоатлетки 2026 року. Про це далі. У чоловічій лізі націй з футболу відбулися зміни в проведенні турніру. Про це повідомили на офіційному сайті УЄФА. Головною зміною у форматі проведення турніру стане зменшення ліг, в яких гратимуть збірні учасниці Ліги націй УЄФА. Починаючи із сезону 2028-29, організатори приберуть Лігу Д, а 6 збірних переведуть в Лігу С. Зменшення ліг з сезону 2028-29 років тягне за собою інші зміни у форматі проведення турніру. Відтак, організатори підтвердили план переходу до 3 ліг, який буде впроваджено між 2026 та 2028 роками. Досі дивізіони А, Б та С налічували 16 команд. За підсумками сезону 2026-27 відбудеться зміна кількості збірних у цих дивізіонах. Він збільшиться до 18. Форвард Ліонель Месі зіграє прощальний матч за збірну Аргентини проти Республіки Бенін. Це підтвердила Аргентинська футбольна асоціація. Нагадаємо, що наприкінці серпня капітан Аргентини оголосив про завершення виступів за національну команду. 39-річний футболіст зазначав, що це рішення болить глибоко в душі, але розуміє, що настав час припинити грати за Аргентину, з якою він виграв чемпіонат світу 2022 та Кубок Америки у 2021 та 2024 роках. Месі проведе свою останню гру зі збірною Аргентини у товариському матчі проти Беніна в Буенос-Айресі у вівторок 6 жовтня. Аргентина зіграє з Беніном останній з товариських матчів у перше вікно збірних на міжнародні поєдинки. Українська стрибунка у висоту Ярослава Могучих увійшла до списку з 10 претенденток на титул найкращої легкоатлетки 2026 року за версією Європейської легкоатлетичної асоціації. У сезоні 2026-го Могучих стала першою абсолютною чемпіонкою світу в стрибках у висоту і додала золото чемпіонату світу 2026, а також виграла чемпіонат Європи на відкритому повітрі. Могучих визнавалася найкращою легкоатлеткою 2024 року і єдиною з цьогорічного переліку претендує на свою другу відзнаку. Оголошення трьох фіналісток премії відбудеться 1 жовтня, а ім'я переможниці оголосять під час урочистої церемонії 24 жовтня. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом» – переможна хвиля вільної країни.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

через його велике серце. Вірю, що свобода – це синонім слова Україна. Вірю, що солоні наші сльози непомітне мирне сонце витре. І ми скажемо, що то непевний вітер.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Уряд розраховує, що допомога силам оборони України складе не менше 1 трильйона гривень. Українці стали менше купувати вживані авто зі США. Уряд розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків. Про це слухайте далі. Сили оборони України потребують значної фінансової підтримки у наступному році. Частину з необхідних коштів нададуть країни-партнери. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в Телеграм. Він, зокрема, зазначив, що лише на оборону в проєкті бюджету на наступний рік передбачено 4 трильйона 885 мільярдів гривень. Це майже 44% ВВП. За його словами, додатково партнери надають Україні таку матеріально-технічну допомогу – ракети, зброю, техніку, снаряди, засоби ураження та інше. Проте уряд розраховує, що ця допомога складе не менше 1 трильйона гривень. Уряд розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків. Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України. У відомстві зазначають, підготували та направили на розгляд уряду зміни до постанови Кабміну номер 1541. Програма може охопити нові регіони та суттєво розширити підтримку для паливного сектору. Держарсенал підтримки планують поширити на бізнес, чиє майно розташоване у Києві та Київській області. Окремий блок змін стосується паливного сектору. До переліку об'єктів, які можна застрахувати від воєнних ризиків, пропонують включити паливні резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та спеціальний транспорт, бензовози тощо. Максимальний розмір часткової компенсації страхових премій коштом держбюджету хочуть збільшити до 5 мільйонів гривень. У серпні українці придбали майже 4700 вживаних легковиків, ввезених зі Сполучених Штатів Америки. За даними «Укравтопрому», це на 8% менше, ніж за аналогічний місяць торік. Найчастіше обирали бензинові авто. Вони склали 46% від усіх покупок. Ще 33% припало на електромобілі, 15% на гібриди, а дизельні та авто з ГБО – по 3%. Середній вік придбаних американців становив 5,7 року. Серед лідерів вживаних легковиків є Тесла. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Мешканцям громади виплачують муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення за серпень. У Вінниці теплоносіями вже заповнили 690 внутрішньобудинкових систем опалення. У Козятинській громаді продовжують підготовку до опалювального сезону. А зараз про це та інше докладніше. Вінниці виплачують муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення за серпень. Кошти отримають вінничани і внутрішньо переміщені особи, які вчасно подали документи для оформлення відшкодування. Також мешканцям громади нагадують, щоб отримати виплату з липня, можна ще звернутися у вересні до управлінь соціального захисту населення правобережним та лівобережним і подати заявку. Якщо людина подасть документи у жовтні-грудні, то нарахування відбудеться з місяця звернення. Сума компенсації становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок без централізованого. Оформити виплату можна, якщо немає субсидій або державних пільг на житлово-комунальні послуги. Адреси міських управлінь соціального захисту населення та контакти для звернень ви знайдете на Facebook-сторінці Вінницької міської ради. У Вінниці заповнюють теплоносіями внутрішньобудинкові системи опалення. Такі роботи фахівці комунального підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго» виконують спільно з представниками управляючих компаній, ЖЕКів та правлінь ОСББ щороку у вересні, щоб перевірити мережі перед початком опалювального сезону. Станом на сьогодні теплоносієм вже заповнено 690 систем опалення багатоповерхівок. Споживачів, які у своєму помешканні виявили порив системи опалення під час її заповнення, просять одразу ж звертатись до управляючої компанії для ліквідації аварійної ситуації. У Козятинській громаді продовжують підготовку до опалювального сезону. Фахівці Козятинської дільниці провели комплекс планових ремонтних та профілактичних робіт на газових мережах. Зокрема, в селі Брудецьке замінили застарілий газорозподільний пункт на сучасний та компактний шафового типу. Завдяки цьому надійним і безпечним газопостачанням будуть забезпечені 1700 місцевих родин. Окрім того, газовики провели огляд понад 8 тисяч комбінованих будинкових регуляторів тиску газу. Під час технічного обслуговування газового обладнання усунули 920 витоків газу на мережах. Один підземний і три надземні витоки газу. У мене ж все. Почуємось.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт! Бажаємо найдобрішого початку дня. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами.
3: Найдобрішого усім, наймилішого, найкращого дня бажаю.
2: Так. Одразу до погоди за вікном. Ну, вже стає прохолодніше, тобто, напевно, що вдягайтеся трішечки тепліше. Плюс 9, плюс 14 зранку, ясно, без опадів. День плюс 22, плюс 25. І ввечері плюс 23, плюс 17 опадів не передбачається. Найтепліше за останні 130 років було в 2017-му плюс 30 градусів Цельсія, а найпрохолодніше в 1952-му 0 градусів.
3: Ти диви, який перепад у 30 градусів. А народний прогноз погоди ми також маємо. Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітають на південь, і слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, день буде безвітряним. А якщо в одну і якнайближче до стовбура дерева, чекайте вітру.
2: Також сьогодні вітаємо всіх рятувальників. Сьогодні День рятувальника в Україні, День безпеки пацієнта в Україні, День усиновлення в Україні, Міжнародний день кантрі-музики, Міжнародний день «Час вийшов», День безкоштовного сирного соусу сьогодні, День папаї.
3: День запеченого тісті яблука. Ось це дійсно смачно. День сендвіча Монте-Крісто. Не знаю, що це за сендвіч, можна пошукати. День професійного клінінгу. Що ще сьогодні?
2: День, багато сьогодні днів, до яких можна доєднатися. Ну і, звісно, з днем народження вітаємо всіх сьогоднішніх іменинників. Пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00.
3: Обов'язково привітаємо, побажаємо щастя, здоров'я і всього-всього найкращого.
2: Ну і, звісно, безліч музики.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а тим часом у вінницьких ЦНАПах містянам надаватимуть відеоконсультації. Тепер отримати фахову консультацію з актуальних питань можна дистанційно у форматі відеозв'язку без необхідності особисто відвідувати ЦНАП. Про це йдеться у телеграм-каналі ЦНАП «Прозорий офіс. Місто Вінниця».
3: Під час відеоконсультації фахівці надаватимуть роз'яснення щодо реєстрації місця проживання, державної реєстрації актів цивільного стану, питань нерухомості для внутрішньо переміщених осіб, державної реєстрації ФОП та паспортних послуг.
2: Записатися на відеоконсультацію або отримати додаткову інформацію можна за телефонами кол-центру «Прозорий офіс» 0432-65-50-50, 067-00-26-61, 073-00-26-61. А ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.
4: But they don't know what is what. They just strut. What the...

у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама. Від шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся.
2: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Згідно з розпорядженням міського голови від 9 вересня номер 149, 72-га сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 25 вересня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці обговорять концепцію оновлення Центрального парку імені Леонтовича. Зустріч має на меті сформувати та відтестувати коло питань, цінностей, конфліктів і можливих сценаріїв розвитку Центрального парку, з якими надалі працюватимуть учасники Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу.
3: Першим етапом до Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу ідею просторової візії Центрального парку імені Леонтовича стане передконкурсний професійний діалог, який відбудеться 23 вересня. До участі запрошують архітекторів, урбаністів, ландшафтних архітекторів, дослідників, екологів та інших фахівців, які працюють із розвитком міських і природних територій. Йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Під час зустрічі учасники та учасниці ознайомляться з територією Центрального парку та спільно працюватимуть над ключовими питаннями його подальшого розвитку. Зокрема, йтиметься про роль парку у структурі міста, його сучасні функції, природні та історичні цінності, а також наявні конфлікти і обмеження.
3: Окрему увагу приділять можливим сценаріям розвитку цієї території, визначенню того, що можливо зберегти, які простори та функції можуть трансформуватися і розвиватися, а де втручання мають бути обмеженими.
2: У департаменті архітектури та містобудування Вінницької міської ради наголошують, що на цьому етапі важливо залучити зовнішній професійний погляд на Центральний парк, тому до діалогу особливо запрошують фахівців з інших міст України.
3: Передконкурсний професійний діалог відбудеться 23 вересня об 11:00 і це триватиме до 17:00 у кіноконцертній залі Райдуга, що у Центральному парку імені Леонтовича. Для участі необхідна попередня реєстрація, яка вказана за посиланням у нас на сайті містонадбогом.com.ua.
2: У разі оголошення повітряної тривоги захід призупиняють, а присутні мають прямувати у найближче укриття. А мапа за посиланнями також на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом дослідники виявили зв'язок з депресією у дорослих, які проводять у соцмережах 150 хвилин на день, тобто 2,5 години. Дослідження університету Цинциннаті та Північно-Західного університету виявило взаємозв'язок між інтенсивним щоденним використанням соціальних мереж та депресією. А дослідники виявили кореляцію з самостійно оціненим рівнем депресії в учасників опитування, які щодня витрачали на перегляд контенту в соцмережах від 2,5 години.
3: Науковці проаналізували дані за 11 років, отримані в межах щорічного дослідження «Медіаповедінка та вплив», що розпочалося у 2014 році, і з'ясували, що використання соціальних мереж є одним з найважливіших предикторів депресії.
2: За словами автора-кореспондента та професора університету Цинциннаті Ганса Брейтера, соціальні мережі шкодять людям різного віку. Нам не варто піддавати себе впливу продукту, розробники якого використовують знання про механізми залежності, щоб максимізувати час, який ми проводимо за переглядом контенту, наголосив науковець.
3: Університет Цинциннаті та Південно-Західний університет проаналізували дані 183 тисяч дорослих за 11 років. Дослідники з університету Цинциннаті співпрацювали зі співавтором дослідження, почесним професором Мартіном Блоком із Північно-Західного університету. Хоча численні дослідження вже фіксували зв'язок між використанням соціальних мереж і негативними наслідками для психічного здоров'я, жодне з них не використовувало штучний інтелект для підтвердження того, що цей взаємозв'язок збігається і зберігається і в дорослих.
2: А тим часом науковці проаналізували 183 300 анонімних анкет дорослих віком від 18 до 70 років. А для аналізу використовували модель машинного навчання, точність і калібрування якої перевіряли за допомогою спеціальних інструментів. Завдяки цій моделі дослідники виявили прямий зв'язок між інтенсивністю використання соціальних мереж і рівнем депресії. І більшість опублікованих досліджень зосереджувалися на молоді. Окремих наборах даних або загальних показниках часу, проведеного перед екраном, нам потрібні дослідження, які розмежовують соціальні мережі та інші цифрові активності, а також перевіряють, чи зберігається цей зв'язок у різних групах населення та в різні роки, зазначив співавтор дослідження, науковий співробітник університету Цинциннаті Вікрам Суреш. Така історія. Ну, тобто, висновок можна зробити такий, що все ж таки впливає на наше ставлення, напевно, що так.
3: Так, і потрібно чим менше сидіти в соцмережах, тому що ми дивимося на них і отримуємо дійсно депресію. Всі такі успішні, всі такі класні, або навпаки, ми отримуємо лише негатив із новин.
2: Ніколи, як кажуть, не порівнюйте себе на початку шляху з тією людиною, яка вже пройшла хоча
3: ось
2: б до середини.
3: Ось так от правильно. Так.

0: протирають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці обговорять концепцію оновлення центрального парку міста. У вінницьких ЦНАПах громадянам надають відеоконсультації. 4 людей врятували під час пожежі у Ледежині. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці розпочинають підготовку до архітектурного конкурсу щодо просторової візії Центрального парку імені Леонтовича. Наступного тижня відбудеться передконкурсна зустріч архітекторів, урбаністів, екологів та інших фахівців, які обговорять концепцію оновлення парку, його природні та історичні цінності, сучасні функції та можливі сценарії розвитку цієї території. Захід проходитиме 23 вересня з 11 до 17 години у кіноконцертній залі «Райдуга». Для участі необхідна реєстрація за посиланням у телеграмі міської ради. У разі оголошення тривоги захід буде призупинено, а присутні перейдуть до найближчого укриття. 4 людей врятували під час пожежі квартири у Ладижині. Пожежа виникла в одній з багатоповерхівок міста, загорілись домашні речі у помешканні на 2-му поверсі будинку. Через сильну захаращеність вогонь швидко поширився на площу 30 квадратних метрів. На щастя, у квартирі на той момент нікого з людей не було, тож обійшлося без постраждалих. 4 мешканців під'їзду будинку, 3 жінок та 1 чоловіка надзвичайники евакуювали. Окрім того, з квартири рятувальники винесли кошеня. Фахівці ж встановлюють причини займання. Команда благодійного фонду «Карітас Вінниця» провела у Козятині заходи, щоб підтримати родини військовослужбовців. Обидва відбулись в освітньому просторі «Добрий Козятин». В одній з кімнат дружини військових малювали кавою картини, а в іншій для дітей організували майстер-клас з казкотерапії. По завершенні всі учасники арт-терапевтичних занять за виконану роботу отримали солодкі подарунки, говорить психологиня Алла Волик.
2: Я працюю психологом по роботі з дітьми, благодійний фонд «Карітас Вінниця». А сьогодні ми з командою завітали до Доброго Козятина, молодіжний центр, де я провела казкотерапію, майстер-клас для діток. Всього прийняло 2 дитини участь. То запрошую, щоб була більша група, для того, щоб ми більше з вами розвивалися, позбавлялися наших страхів екологічно, без таких насильницьких яких технік. Я працюю в методі арт-терапії, і сьогодні діти були дуже задоволені, пішли з гарним настроєм і з нашими подаруночками.
1: Заходи для ветеранів та їхніх сімей, родин військовослужбовців, полеглих, полонених та безвісти зниклих захисників проводять в межах проєкту «Пліч-опліч 2.0» у різних громадах області. Також створено групу психологічної допомоги для дружин військових. Це безпечний простір для жінок, чиї чоловіки захищають країну, де можна бути почутою і отримати підтримку. Зустрічі проводить фахівчиня психологічного напрямку Ольга Сидорук.
3: Ні, заходи ми проводимо для дружин військовослужбовців, дружин ветеранів, для покращення їхнього психоемоційного стану. Сьогодні ми проводимо захід під назвою «Кавотерапія». Ми будемо використовувати каву як природній матеріал для малювання. Це така в нас кава є арт-терапевтичним засобом, який ми можемо відчути і на запах, запах кави, і на смак, да, ми можемо протестувати і відчути на смак, яка вона в нас, по гіркоті, по смаку. І тут задіюються наші рецептори чутливості. Також кавою ми будемо використовувати як матеріал для малювання. І ми спробуємо, як вона по текстурі лягає на папір, як вона розтікається, які форми набирає. І з цим буде в нас виконуватися малюнок, такий терапевтичний.
1: У вінницьких ЦНАПах громадянам надають відеоконсультації. Дистанційно, без особистого відвідування установи, можна отримати роз'яснення щодо реєстрації місця проживання, державної реєстрації актів цивільного стану, питань нерухомості для внутрішньопереміщених осіб, державної реєстрації ФОПів та паспортних послуг. Запис на відеоконсультацію здійснюється за номерами телефонів, вказаними у телеграмі ЦНАПу «Прозорий офіс міста Вінниці». І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
4: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
5: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову, друзі, повертаємось на хвилю «Місто над Бугом». Ми вже традиційно слухайте нас не тільки у радіоприймачах, а ще й дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І до нас вже починають приходити гості сьогодні. У День рятівника говоримо про людей, які щодня допомагають іншим у найскладніших і найнебезпечніших ситуаціях. Саме з цього приводу до нас завітала речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області Оксана Урбанська. Доброго ранку.
3: Доброго ранку, Вінниця. Доброго ранку, Сергію та Яну.
2: Дозвольте привітати вас з професійним святом. І одразу хочу поставити вам декілька запитань. Як взагалі розпочинається ранок речниці головного управління ДСНС України у Вінницькій області?
3: Відверто?
2: Так.
3: З молитви та чашечки чаю.
2: Так. Наступне питання я вже тоді
4: вже
2: не ставлю. Кава чи чай?
4: Окей, спокійний день чи насичений подіями?
3: Насичений подіями.
2: Що допомагає швидко зібратися?
3: Любов до професії.
2: Яка навичка має бути у кожного рятувальника?
3: Високий рівень професіоналізму.
4: А от що допомагає найкраще відновитися після складного дня?
3: Особисто для мене?
4: Угу.
3: Мої найрідніші люди.
2: Угу. І що ви би хотіли, щоб люди пам'ятали щодня?
3: Щоб безпека понад усе.
4: Так, окей. У День рятувальника хочемо почати з найпростішого. Кого ми сьогодні можемо вітати?
3: На першому місці ми вітаємо всіх тих, хто носить форму рятувальника, увесь особовий склад ДСНС України, всієї України, і не лише нашого Вінницького гарнізону. Ну і також ми маємо пам'ятати про тих людей, які, ризикуючи власним життям за тих чи інших обставин, колись врятували людей. Це також їхнє свято.
2: Коли ми чуємо слово «рятувальник», то найчастіше уявляємо собі пожежника. Ну, чомусь так. Але за цією професією стоїть набагато більше, якою насправді є робота ДСНС.
3: Ой, ну, звісно, набагато більше. Мені здається, що це, знаєте, такий застарілий стереотип, що це лише пожежники, і досить часто нас такі продовжують називати. Але давайте трошечки поглибимося. Пожежний рятувальник, сапери, це піротехнічний розрахунок, кінологи, психологи, хіміки, медики, рятувальники, спецтранспорт в нас є в кінці кінців комунікаційний підрозділ. Це взагалі велика система, яка працює. Це є і люди, які займаються БПЛА, тобто і у повітрі, і під водою. Це є і водолази. Тобто нас дуже багато. І повірте, будь-яка надзвичайна ситуація під силу нашим надзвичайникам.
4: Якщо подивитися на роботу рятувальників, як ви вже назвали, сапери, кінологи, медики, психологи, з якими викликами сьогодні найбільше стикаються рятувальники?
3: Напевно, все ж таки, це пожежі. Це вони посідають перше місце. Потім ми говоримо про розмінування. Ми говоримо про розбори завалів, адже в країні війна. І дуже багато наші рятувальники, саме фахівці рятувальної групи, такі в нас також є при аварійно-рятувальному загоні, також потужно працюють піротехнічні розрахунки. Говорити про те, що хтось має більше клопоту і завдань, а хтось менше, неможливо, тому що, повірте, роботи дуже багато, особливо сьогодні в умовах сьогодення.
2: У надзвичайних ситуаціях людина зазвичай може розгубитися, злякатися і не знати, що робити. Чи можна казати, що професіоналізм і навіть героїзм полягає не в тому, щоб тільки допомогти і знати, що робити, а ще й тримати оцю зібраність?
3: Обов'язково. Як вчора ввечері, між іншим, спілкувалася з одним нашим рятувальником, я його кажу, скажи, будь ласка, от що в тобі найголовніше? І він мені каже, це добре серце і холодний розум. І ви знаєте, спілкуючись з нашими рятувальниками, по своїй професії, вимушена так, як комунікаційний напрямок, і здебільшого саме всі про це говорять, що холодний розум і добре серце, тому що ми всі люди, ми пам'ятаємо, що найважливіше – це життя людини. І іноді, коли потрібно ризикувати, потрібно ухвалювати дуже важливі рішення, іноді ризиковані здебільшого рішення, але вони мають мати гарний результат, це збережене життя людини.
4: І все ж таки, будучи професіоналом, маючи колосальний досвід, вміння, неможливо передбачити абсолютно кожну ситуацію.
3: Звісно.
4: Чи бувають у роботі ситуації, до яких все ж таки неможливо підготуватися?
3: Кожен виїзд підрозділу ДСНС, він є нестандартний. Немає однакових пожеж, немає однакових розборів завалу чи однакових робіт з проведення розмінування. Всі ситуації нестандартні. Десь потрібно рятувати людей, десь потрібно діяти трошечки по іншому алгоритму. Тому говорити, що у наших хлопців робота монотонна, стандартна, діють згідно певного алгоритму, ні, це не так.
4: А вона точно не монотонна.
3: Та звісно,
4: не
3: що не монотонна. Тому що хлопці заступають на добове чергування, вони геть не знають, що може їх чекати. Вони можуть заступити на добове чергування і не піти з нього, звісно, вчасно, і це досить часто буває, особливо в тих регіонах України, де ворог знищує просто нашу країну.
2: Якщо говорити про пожежі, ДТП, розмінування, порятунок на воді, це зовсім різні роботи, різні напрямки. Так, чи відрізняється підготовка рятувальників до різних напрямків?
3: Хочу сказати, що, звісно, вона відрізняється, тому що ліквідувати пожежу або рятувати людину під водою, під кригою, коли вона провалилась, або коли людина тоне влітку, або, наприклад, людину потрібно зняти з висоти або дістати з 20-метрового колодязя, це все зовсім інші напрямки. І, відповідно, ними займаються різні люди.
4: Умовно візьмемо ДТП. Що відбувається від моменту виклику до того, як рятівники вже визволили людину із понівеченої автівки?
3: Що відбувається до того?
4: Так.
3: Дивлячись від того, якщо повідомляють на лінію 101, що є постраждалі люди, а якщо вони ще й заблоковані у понівечених салонах автомобіля, то, звісно, ухвалюється рішення про те, кого відправляти, не простий підрозділ, а рятувальну групу. Це виїжджає обов'язково і фельдшер, є в цій групі рятувальники зі спеціальним обладнанням, які понад усе, саме перше, вони оцінюють обстановку, ситуацію, рятують людей, паралельно вирізають цих людей, говорю простими словами, тобто деблоковують з цих автомобілів, потім передають бригаді екстреної медичної допомоги. Буває досить часто, коли допомога і не потрібна, а бувають такі ситуації, коли одночасно може бути і 3, і 4, і 5, і 7 потерпілих, як було, наприклад, цього літа в нас була під Вінницею така масштабна автопригода, де було 7 постраждалих, і наші хлопці дуже швидко зреагували. Все правильно було скоординовано, і наші диспетчери лінії 101 і паралельно викликали бригади екстреної медичної допомоги, щоб всім людям була надана вчасно фахова допомога спеціалістів.
4: Робота надзвичайно ювелірна, я б сказала. По-іншому ніяк.
2: Ніяк. І говоримо тепер про те, що літо вже позаду, але все ж таки тема небезпеки на воді залишається. Так? Які дії людини зазвичай приводять до негативних наслідків?
3: Ну, що? Як показує статистика, як показує досвід, здебільшого це порушення правил безпеки. Абсолютно, знову ж таки, про всі напрямки говоримо, і про воду також. Якщо люди, вони дорослі, досить часто на підпитку можуть дозволити собі піти в воду. Звісно, організм людини в кожного різний, різні особливості може не витримати. Люди мають якісь певні хронічні захворювання, потім маємо в результаті якусь трагедію. Дуже часто страждають рибалки. Тут же можна говорити не про такий ризик, як я перед цим сказала, а про те, що вони не мають з собою елементарних способів самопорятунку. Вони не говорять рідним, близьким, куди вони йдуть. Вони можуть десь там плавати на човні, да, рибалити. Той човен може перевернутись. Тобто дуже багато є ризиків, але здебільшого це все-таки люди самі ігнорують правилами безпеки. Тому ми завжди радимо, аби запобігти таким трагедіям і взагалі нещасним випадкам, краще почитати, тим більше, що ми в умовах сучасності живемо, і аби щось дізнатись, не особливо, не потрібно там заходити на якийсь наш, наприклад, навіть сайт чи нашу сторінку в соцмережах, де в принципі ми говоримо абсолютно про все. Просто, як то кажуть, через дядечку Гугла забуваєте і заходи безпеки. Що я маю мати при собі, якщо йду, наприклад, на риболовлю? Все. І повірте, люди на себе убезпечать.
2: На жаль, рятувальники зараз працюють і після ворожих обстрілів, так? І які завдання вони виконують в таких місцях, і що найважливіше під час цієї роботи?
3: Ну, зібраність, оперативність, злагодженість усієї команди, усіх тих, хто залучається на ліквідацію російської агресії. Є ж різні ситуації, є об'єкти критичної інфраструктури, є цивільна інфраструктура, і від цього ж ви розумієте, і ситуації різні бувають. Є пожежі в результаті влучання, буває так, що пожеж немає, лише руйнуються конструкції, тут потрібно їх розібрати, врятувати людей, дістати з-під завалів, якщо такі ситуації бувають.
4: Так, ми одразу по всіх пунктах, іноді рятувальники рятують не лише людей, а й тварину. Правильно?
3: Це приємніше.
4: Це приємніше. Як часто такі виклики бувають? Які ситуації?
3: Ой, викликів таких досить багато, але ось тут дозвольте, знаєте, як то кажуть, поплачуся в плече чи в жилетку, де як то говорять. Тому що люди в нас іноді дещо не розуміють і викликають підрозділ ДСНС.
4: Зняти котика з дерева?
3: Зняти котика з дерева, але... Шановні вінничани, невже ви колись бачили десь на дереві котика, який, власне, залишився, да, там? Такої ситуації не буває. Якщо котик залазить туди, то він захоче і злізе. І це реально безглузді такі, здебільшого безглузді такі виклики. Так, реально бувають ситуації, коли там десь тварина потрапила в якийсь паркан, да, як була нещодавно в нас ситуація, коли разом із вінницькими волонтерами та ветеринарами врятували собаку, тому що вона наштрикнулася своїм тулубом, і без рятувальників ветеринари б не надали допомогу. Да, такі ситуації, да, тут потрібні ми. А є реально безглузді ситуації. Котик на криші, або там котик у метровій ямі. Ну, шановні, я перепрошую. З усією повагою до зоозахисників. Сама дуже люблю тварин. Але можна взяти елементарну драбину, спуститися і дістати того котика звідти.
4: Але знаєте, що я скажу? Краще нехай будуть такі виклики, аніж виклики
3: та
4: про пожежу, про обстріли.
3: Та звісно, 100%, я ж кажу.
2: Іноді для порятунку важливі не спеціальна форма чи техніка, а перші дії очевидця, так? Чи може звичайна людина без спеціальної підготовки якось зрадити на першому етапі, в перші хвилини, в перші секунди?
3: Та звісно, якщо людина впевнена у власних силах, вона може надати допомогу, врятувати людей. От щороку в нас вже дуже-дуже багато років проходить всеукраїнська акція «Герой-рятувальник року». І, зокрема, з Вінниці неодноразово ми возили своїх номінантів. І досить часто це навіть бували діти, підлітки, які проявляли свою мужність і героїзм, і рятували людей. Але тут потрібно також пам'ятати про власну безпеку.
4: Про власну безпеку, якраз. Рятувальники щодня допомагають іншим. Що допомагає їм відновитися після складних викликів, після роботи?
3: Ну, мені здається, в кожного це особливо по-своєму, але хочу сказати, що дуже потужна в нас працює психологічна служба. Вона тримає на контролі абсолютно кожного рятувальника. І після важких викликів обов'язково пропрацьовують з ними усілякими тренінгами, релаксаційними заняттями. Тобто це все на контролі. І психологічна стійкість наших рятувальників, вона понад усе.
2: Угу. Пані Оксано, що би ви побажали всім нашим слухачам, щоб роботи у рятувальників було якомога менше?
3: Аби люди пам'ятали про безпеку, знову ж таки, щоб дітям говорили, що сірники і запальнички не є іграшками в їхніх руках, щоб от зараз осінь, да, попереду опалювальний період, якщо люди живуть у приватних домоволодіннях і в них є печі, щоб вони почистили їх, да, проводили перевірку, щоб вдома користувалися абсолютною в квартирах, у будь-яких оселях, лише справними електропобутовими приладами. Не купували якісь підробки та китайські дешеві подовжувачі, тому що дуже багато саме пожеж виникають через неякісні ці електротовари. Ну і не курили у приміщеннях та власних оселях, тому що саме трагічні випадки здебільшого стаються через оцю причину.
2: Подякуємо, що ви завітали до нас.
4: Дякую,
2: що
4: запросили. Вам і вашим колегам за роботу. І дякуємо усім, хто колись врятував або ще може врятувати життя людині.
2: Нагадаємо, що в нашому ефірі була речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області Оксана Урбанська. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Соціальна реклама.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а ми продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Нагадую, що слухайте нас не тільки в радіоприймачах, а ще й дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Сьогодні, 17 вересня, день народження Михайла Коцюбинського, українського письменника, громадського діяча та сонцепоклонника, чия творчість тісно пов'язана з Вінницею. Саме цього дня у виставковій залі музею Коцюбинського презентують ілюстрований артбук про життя і творчість митця. Отже, сьогодні поговоримо про те, як виникла ідея книги, як тривала робота над нею, скільки примірників надрукували та де її можна буде придбати. Саме з цього питання до нас завітала наукова співробітниця Вінницького літературно-меморіального музею Михайла Михайловича Коцюбинського Яна Лисенко. Доброго вам ранку!
3: Добрий ранок, вітаю всіх святом, перш за все, з днем народження Коцюбинського. Так, це дуже велике свято для нас і для нашого міста.
2: Пані Яно, зізнавайтеся, як розпочався ваш ранок?
3: Він розпочався з думкою, як все встигнути, тому що сьогодні у нас дуже насичений день, і я дуже рада, що він починається у нас сьогодні тут. Потім у нас в музеї дуже багато заходів, тому день буде дуже активним.
4: Будь-який день народження – це якраз дуже насичений
3: так,
4: день.
3: Так.
4: Кава чи чай? Що обираєте?
3: Чай.
4: Чай.
2: Історія чи сучасність?
3: Історія.
2: Музейна тиша чи жвава екскурсія?
3: Жвава екскурсія.
2: А, я б вибрав музейну тишу чомусь. Мені більш до вподоби, мені здається.
4: Ага.
2: Хоча я не пробував екскурсії.
4: Можеш спробувати.
2: Яке слово найкраще описує Михайла Коцюбинського?
3: Естет.
4: Яку його рису ви вважаєте особливо цікавою?
3: Мені здається, це уважність до деталей, адже він дуже багато бачив те, чого пересічні люди зазвичай не помічають.
4: І що надихає вас у музейній роботі?
3: Це дві речі. Тут важко відповісти однією. Ну, перш за все, це Коцюбинський, а друге – це люди. Це люди, які приходять до музею, які відвідують його. Тому так, це не може не надихати.
4: Окей, Михайло Коцюбинський вас надихає. Розповідайте детальніше про нього. Одна з найвідоміших постатей, пов'язаних із Вінницею. Яким ви бачите його значення для міста та української культури сьогодні?
3: Ну, неможливо говорити про Коцюбинського без Вінниці і так само говорити про Вінницю і не згадуючи Коцюбинського. Він, мені здається, став такою частиною, важливою частиною культурної пам'яті нашого міста. І взагалі все почалося з околиці Вінниці, на затишному замості, коли там збудувався хутір Абазівка, де, власне, Коцюбинський народився, де він робив перші кроки, де він зростав, де він знайомився, де він кохав, де він спілкувався. Тому, без сумніву, Вінниця є важливою. Ну і важливим він є надзвичайно в культурному розвитку взагалі України, тому що, як на мене, Коцюбинський – це перша людина, перший письменник в нашій літературі, який вів ось цю нотку європейськості в українську літературу, коли він вийшов за рамки реалізму, за рамки села, за рамки звичайних людських проблем і заглибився набагато далі в людські переживання.
4: Ой, ви так красиво розповідаєте про Коцюбинського, що дійсно видно, що ви захоплюєтеся ним.
3: Так, це я часто це чую, тому що неможливо не захоплюватися цією людиною.
2: А що, на вашу думку, найважливіше знати про Коцюбинського людині, яка лише починає знайомитися з його життям і творчістю?
3: Ну, це залежить від віку, тому що, мені здається, в будь-якому віці Коцюбинський буде цікавий. Починаючи ще з малого такого дитинства, можна багато дізнатися про Коцюбинського, з його казок, про те, яким він був батьком, про те, як він дбав про своїх дітей, як він писав для них ці казочки. Потім в юному віці можна багато дізнатися про ті етноси, які досліджував Коцюбинський, про їхню культуру, як він описував у своїх творах. Мені здається, цикл кримсько-молдавських творів, він тут ідеально підійде. Ну і вже в дорослому віці, коли людина, знаєте, трошки прожила це життя, коли вона вже трошки пізнала всі позитивні і негативні сторони, теж багато що може дізнатися для себе саме в Коцюбинському.
4: Так, трішечки вже про артбук, який у нас є на столі. Як виникла ідея створити цю книгу? Що вона? Про що? Розповідайте деталі.
3: Ой, ідея ця побутувала в нашому музеї дуже довго. Взагалі хотілося створити якесь таке видання, яке би ще більше популяризувало творчість Коцюбинського. Коли ми дуже багато працювали з Вінницькою художньою школою, там діти створювали створювали різноманітні колажі, і ми побачили, як яскраво, як різноманітно можна зобразити Коцюбинського. Потім, коли ми почули про конкурс на підтримку книговидання від Вінницької міської ради, це дало нам такий поштовх і показало зелене світло, що, ну, мабуть, це наш шанс, мабуть, пора щось робити. Ну, і отак от ідея перетворилася вже на сам процес роботи.
2: Які постаті, місця або події читачі зможуть знайти в цій книзі, в цьому артбук?
3: Ой, дуже багато. Тут поєднуються і люди з родини, які оточували Коцюбинського, і постаті, з якими він був знайомий, і різноманітні його зв'язки. Також можна багато дізнатися про місця, де він бував, де він подорожував, куди він їздив, про твори, що він писав, також про різноманітні його пристрасті, його риси характеру, ну, від А до Я, можна сказати.
4: Артбук розроблений у такому незвичному форматі, у форматі абетки. Але він не для першокласників, які тільки вчаться читати. Розповідайте детальніше, як ви це вигадали, чому вирішили обрати саме такий формат?
3: Ну, про людину можна розповідати по-різному. І хронологічно, по датам, по іменам, там, народився, жив, мер, про якихось листах, спогадах. А тут ось такий от цікавий формат, за допомогою якого можна, за допомогою різних асоціацій, різних слів, різних зв'язків підібрати щось таке, щоб зацікавити читача і розказати в такому незвичному форматі про письменника.
2: А як добирали інформацію для кожної літери? І чи були літери, над якими працювати було найскладніше?
3: Все почалося з мозкового штурму. Коли в нас є алфавіт, у нас є абетка, у нас є Коцюбинський, і це треба синтезувати. Почалися різні ідеї, там і в безглузді, і смішні. Але...
4: М, Михайло, Коцюбинський.
3: Коли там є одна ідея, з неї народжується ще 10. Ми дуже багато над цим працювали, багато додавалося, багато відкидалося. Були букви, да, де все було просто одразу зрозуміло. Це А, Абазівка, Абаза, В, Вінниця, звісно ж, Д, Дружина. А от були літери, над якими потрібно було довго попрацювати і багато подумати.
4: Що це за літери?
2: Що за літери?
3: Так, ну, мабуть, зрозуміло, що це літера И. Вона у нас дуже незвична. Нам не хотілося робити щось таке, щоб просто вставити, аби закрити цю літеру. Ми хотіли щось особливе, дуже особливе додати. У нас це літера И і літера Ї. Літера И, вона розповідає про тіні забутих предків. Ви скажете, до чого тут тіні, до чого тут літера И. Насправді, хоч незважаючи на те, що артбук, він більше заакцентований саме на вінницькому періоді життя Коцюбинського, але ми не могли не згадати про цей унікальний твір, про тіні забутих предків. І саме мовою оригіналу, те, як писав Коцюбинський, твір звучить з такою назвою, як «Тіни», через «И», «Тіни забутих предків». І за життя Коцюбинського він видавався саме під такою назвою. Але, на жаль, після його смерті, коли прийшла радянська влада, то вони дуже багато відредаговували цей текст, дуже багато знищували, спростовували, зацензуровували. Ну і ми хотіли повернутися до першого джерела, скажімо так. І літера «Ї», вона є для нас дуже особливою, тому що на літеру «Ї» у нас музей. Це Вінницький літературно-меморіальний музей Михайла Коцюбинського, перший літературно-меморіальний музей в Україні, тому йому присвячений цілий розворот, і він є моїм улюбленим з усього артбуку.
4: Літера «Ї» і музей, так?
3: Так, так.
4: Цікаво.
2: Чи розрахований артбук передусім на дітей, чи він буде цікавий і дорослим теж?
3: Ну, він задумувався так, як в першу чергу спрямований саме на дітей, на молодший шкільний вік, але ми, коли писали тексти, вони задумувались так, щоб зробити їх доступними для дітей, але так, щоб це було цікаво і для дорослого читача. Тому вони в нас такі універсальні, ну і плюс тут нам дуже допомогли ілюстрації Ірини, тому він такий, можна сказати, універсальний. Я думаю, кожен дорослий не відмовився би мати собі такий у своїй бібліотеці.
4: Хотіла запитати, хто працював над текстами, але я постійно чую «ми». Тобто команда музею працювала?
3: Так, за текстами працювала дуже велика команда. Це команда наших науковців, це наш фондовий працівник, ілюстраторка, яка теж працювала з нами разом в одному темпі, наш директор. Тому так, ми всі працювали в такому як ті мишки в колесі крутилися. Тому так, це була велика команда працівників.
4: Як розподіляли роботу? Той шукає факти, той малює, той придумує літери, чи як?
3: Спочатку ми працювали разом, коли думали над асоціаціями, над словами, а потім, коли у нас вже був готовий такий скелет, скажімо так, літера, слово, кожен працював з тим, що йому ближче, яка йому ближче тема. Хтось більше у нас, кожен науковий працівник, він зазвичай глибше досліджує якусь ту чи іншу тему в житті Коцюбинського, тому хтось дуже багато писав про Європу, про його подорожі, хтось багато писав про Вінницю, про його вінницьке оточення, хтось більше заакцентовував увагу на творчості, на творах, на імпресіонізмі, тому в кожного була, скажімо так, свій блок, свої теми. Потім ми, звісно ж, доповнювали одне одного, дуже багато перечитували, відредаговували, тому так.
2: А скільки часу загалом тривала робота над книгою від задуму до готового видання, і так само скільки тривала робота над ілюстраціями?
3: Задум, як я вже сказала, був дуже довго. Коли ми дізналися про конкурс, то, зрозуміло, нам потрібно було уже подати якусь частину. Ми почали активно працювати над текстами. Ірина перша створила це обкладинку, яка дуже сильно нас надихнула працювати далі. Потім, коли ми дізналися про те, що ми перемогли, це був квітень-травень, я точно навіть не пригадаю, тому що це був такий вир емоцій. Спочатку була ейфорія, а потім дуже і дуже багато роботи. Ми працювали в дуже швидкому темпі, працювали разом, і тексти, і ілюстрації, все це було в поєднанні.
2: Чи вплинула імпресіоністична манера Коцюбинського на стиль ілюстрації?
3: Частково так. Тут всі ілюстрації, вони в такому одному тоні, одному стилі. От ми дуже любимо цей зелений колір, він співзвучний з кольором даху будинку, і ми хотіли робити теж акцент на ньому. Ми давали Ірині фотографії, вона вже їх перемальовувала, і все це робила максимально в однаковому стилі, тому я думаю, що імпресіонізм теж повпливав на це.
4: Що читаєш? Побачив в книзі, окрім тексту, окрім ілюстрацій, що ще там є?
3: Він побачив Вінницю, місця, які пов'язані з Коцюбинським, ті будівлі, ті вулички, якими ходив письменник. Він побачив оточення його, яке там було. Він побачив риси характеру письменника і те, чому він став письменником. Про це теж згадується в артбуці, що вплинуло на те, щоб Коцюбинський почав писати і от став автором.
4: Я вже трішечки погортала перед ефіром, і мені, до речі, дуже сподобався стиль цієї книги. А, власне, презентація. Сьогодні буде презентація, розповідаєте детальніше, де, коли, о котрій і коли можна буде придбати книгу.
3: Це вже не перша презентація нашого артбуку. Перша відбулася на Вінбукфесті, коли серед такої величезної кількості авторів, видавців презентували також і наш артбук разом з книгами-переможцями конкурсу. Ну, а сьогодні, на честь дня народження письменника, ми презентуємо наш артбук в нашому музеї о 15:00. Збереться вся наша команда, прийде художниця, ми дуже хочемо познайомитися глибше з цим виданням, познайомити людей з ним. Ну і можна буде, я думаю, придбати також.
4: А перша презентація на Вінбукфесті. Які були враження читачів, тих, хто брав в руки цю книжечку?
3: Скажу вам чесно, ми самі вперше на Вінбукфесті взяли її в руки. Ми вперше побачили вже готовий результат нашої роботи, тому що в основному це все, що ми бачили, це було в електронному вигляді. А коли вже бачиш, от він вже фізичний стоїть перед нами.
4: Вже є цей аромат книги.
3: Так, можна вдихнути, можна потрогати, можна погортати ці сторінки. І ми всі з великим захопленням переглядали артбук. І були дуже приємно вражені тим, що людям це теж було цікаво, що його купували, що багато людей прийшло на презентацію, тому це ще більше надає такого натхнення і сил працювати далі.
2: А чи планує музей використовувати артбук під час екскурсій, освітніх заходів або роботи з дітьми?
3: Ну, я думаю, так, тому що взагалі будь-яке видання, будь-яка наша праця, вона потім якось впливає на роботу. Так було, наприклад, з нашим теж цікавим таким виданням, це «Поцюбинська деколонізація», коли ми розвінчували радянські міфи навколо постаті письменника, які дуже часто побутували. Ми зараз активно використовуємо її в наших екскурсіях, лекціях, розповідаємо, звертаємо на це увагу. Тому я думаю, що артбук теж якось ми попрацюємо над тим, щоб активно впроваджувати його в нашу роботу.
4: І на завершення давайте ще раз проговоримо, де можна купити книгу.
3: Точно можна придбати книгу в офісі туризму у Вінниці, ну і в нашому музеї також. Буквально вчора ввечері ми отримали ці книги, тому вони вже сьогодні на презентації можна буде придбати. Кількість примірників обмежена, тому якщо бажаєте мати у свою бібліотеку цю частинку Коцюбинського, то рекомендую поспішати так і придбати його собі.
2: Пані Яно, дуже дякуємо, що завітали до нас. Наукова співробітниця Вінницького літературно-меморіального музею Михайла Михайловича Коцюбинського Яна Лисенко завітала до нас в гості. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду, рухаємось далі.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Голубенко Вадим Сергійович. Марунчак Володимир Олександрович. Добровольський Валентин Юрійович. Дацюк Василь Миколайович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Створення інклюзивного середовища – важливий показник розвитку сучасного суспільства. Йдеться не лише про інфраструктуру, а й про ставлення, розуміння та прийняття людей з інвалідністю. Проте реальність не завжди відповідає цим принципам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи достатньо, на їхню думку, суспільство приймає людей з інвалідністю.
2: Мені здається, що суспільство поступово стає більш відкритим і толерантним, але ще є багато речей, які потрібно змінювати. Наприклад, доступність інфраструктури, мови для навчання і роботи. А також важливо, щоб люди ставилися з розумінням і повагою, адже люди з інвалідністю повинні мати такі ж можливості, як і всі інші.
3: Я вважаю, що суспільство сприймає достатньо людей з інвалідністю. Але лише є велика кількість проблем, які в нас не вирішені, для того, щоб ці інваліди могли нормально передвигатися і почувати себе в різних, наприклад, торгових центрах чи в будинках. Тому що в нас, якщо взяти, наприклад, Вінницю, то щоб зайти в якийсь любий торговий центр, то є проблема, бо немає спеціального такого зробленого пандуса. А якщо він є, то він дуже з високим наклоном, що туди заїхати нереально. Потрібна якась допомога сторонньої людини. А якщо, наприклад, взяти громадський транспорт, то в більшості випадків ті пандуси не працюють в автобусах. А якщо і працюють, то водії чи люди дуже так скептично відносяться і не хочуть допомогти тим інвалідам. Ну, в загальному, як сказати, у нас в Україні дуже печальна історія з цим всім.
4: Мені здається, що з кожним роком ставлення поступово змінюється на краще. Але все ще є над чим працювати. Інколи людям з інвалідністю складно через бар'єри з інфраструктурою або через упередження в суспільстві. Тому важливо більше говорити про інклюзію і створювати умови, щоб усі почувалися рівними.
5: Я вважаю, що з часом люди будуть краще сприймати людей з інвалідністю. Зараз оточення не готове до людей. Багато хто уникає, робить вид, що нічого не бачить. Люди бояться допомогти людям з інвалідністю десь заїхати з візком. Чи дуже багато в чергах люди з інвалідністю стоять і в черзі ніхто їх не хоче пропустити. Ніхто, самі інваліди соромляться себе, не ведуться ніякі програми, не ведеться ніякої розмови в школах про це. Тому я гадаю, що суспільство недостатньо на даний час приймає. В зв'язку з війною, на жаль, інвалідів стає більше, і я думаю, що саме зараз час проводити програми для розвитку міста, розвинути, додати більше якихось автобусів, які могли би люди вільно заїхати і виїхати.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найдобрішого ранку вам бажаємо. Знову повертаємось на хвилю міста над Бугом. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 9, плюс 14 градусів, безхмарно і без опадів. В день плюс 22, плюс 25, опадів не передбачається. І ввечері плюс 23, плюс 17, ясно, без опадів. Найтепліше було в 2017-му, плюс 30 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1952 році, 0 градусів Цельсія. Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь, і слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, день буде безвітряним. А якщо в одну і якнайближче до стовбура дерева, чекай вітру. А іменинники, ловіть вітання з днем народження, нехай здійснюються всі ваші мрії. Обов'язково пишіть в наш студійний вайбер 067 0101 800, розповідайте, кого сьогодні ще варто привітати. Залюбки приєднаємося. Також не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Найцікавіша, найактуальніша інформація для вінничан і гостей міста.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну а тим часом вінничани вибороли медалі чемпіонату України з тхеквондо та путівки на Євро. 4 нагороди чемпіонатів України та ще 4 всеукраїнського рейтингового турніру «Західний п'єдестал» здобули вихованці Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Змагання відбулися у селі Колоденька Рівненської області та зібрали близько 500 учасників. За підсумками стартів вінничанин Роман Кумар та Варвара Плахотнюк увійшли до складу національної збірної України та вибороли право представляти країну на чемпіонатах Європи. Про це повідомляють на сайті Вінницької міської ради. На чемпіонаті України серед молоді U21 Роман Кумар став срібним призером у ваговій категорії до 54 кілограмів. Ще одну нагороду для Вінниці здобув Станіслав Бойко. Він посів третє місце у ваговій категорії до 87 кілограмів.
3: У змаганнях серед кадетів та кадеток чемпіонкою України стала Варвара Плахотнюк, яка виступала у ваговій категорії до 33 кілограмів. Спортсменка впевнено провела турнір, більшість поєдинків завершивши достроково. У фіналі вона здобула перемогу за явною перевагою. Бронзову нагороду у ваговій категорії до 65 кілограмів виборов Роман Соловей.
2: Ці старти мали важливе значення для спортсменів, адже були відбірковими до міжнародних змагань. За їхніми підсумками, Роман Кумар та Варвара Плахотнюк, яких тренує Алі на Новинюк, увійшли до складу національної збірної команди України. Роман представлятиме країну на чемпіонаті Європи серед молоді у Грузії, а Варвара – на чемпіонаті Європи серед кадетів, який відбудеться у листопаді в Румунії.
3: Під час змагань Роман Кумар отримав посвідчення майстер спорту України. Успішно вихованці МДЮ США номер 2 виступили і на всеукраїнському рейтинговому турнірі «Західний п'єдестал». Роман Соловей здобув срібло серед кадетів у ваговій категорії до 65 кілограмів. Бронзовими призерами стали Назар Василевський серед кадетів у категорії понад 65 кілограмів та Артем Ходакевич серед юнаків до 36 кілограмів, а також Єгор Мазур серед юнаків до 33 кілограмів.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом музей, садиба Ролє та екоферми. Куди запрошують на тур 27 вересня? Зараз ми з Яною дізнаємося, куди ми з тобою підемо. 27 вересня охочих запрошують у подорож Вінниччиною, під час якої відвідують музей Надії фон Мек у Браїлові, ферму в Згарі, садибу Софії Ролє, джерело Бездонне та екоферму Альпійка. Про це розповіли на сторінці Офісу туризму Вінниці.
3: Маршрут розпочнеться у Браїлові з відвідування музею Надії фон Мек і знайомства з літературно-меморіальною спадщиною містечка. Далі учасники вирушать до села Згар, де побачать, як працює сучасна ферма, дізнаються про тварин і пообідають. Після цього мандрівники відвідують садибу Софії Ролє в селі Гришке та джерело Бездонне в Юзвині. Завершиться поїздка на екофермі Альпійка, де передбачені екскурсія, контактна прогулянка з козами та дегустація натуральних сирів і йогуртів.
2: А подорож відбудеться 27 вересня у неділю. Учасникам радять взяти пляшку для води з джерела Бездонне та зручне взуття, оскільки під час маршруту доведеться чимало ходити. Реєстрація доступна за посиланням на сайті. Ви можете знайти посилання містонадбухом.com.ua. А за додаткову інформацію можна звертатися за телефоном 096 775 67 95.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Говоримо про те, як це підвести правильно. Про те, що є в мене, але немає в тебе. Ось про це і говоримо.
3: Ага. Так. Це про бороду.
2: Ну, можна було ще трішечки паузу тримати. Борода. Борода, говоримо про бороду. Борода, яку багато чоловіків відрощують, як данину моді, виявляється, несе ще й практичну користь. Рослинність на обличчі має ряд важливих для здоров'я шкіри і не тільки властивостей. Я тобі
3: як
2: одразу
3: цікаво
2: казав.
3: Звучить рослинність.
2: Рослинність.
3: За словами експертів, борода або невелика непоголеність на обличчі допомагають підтримувати хорошу зволоження шкіри за рахунок збереження природних олій. Тому бородатий чоловік може заощадити на дорогих кремах. Також борода здатна зменшити алергічні реакції, якщо у людини є до них схильність. Щетина служить своєрідним фільтром, що оберігає попадання подразників із зовнішнього середовища безпосередньо в ніс.
2: От щодо економії на кремах, я одразу згадав цю, знаєш, таку штуку. Гель для душа 35 в одному. Так.
3: Ага.
2: Мене є такі дуже зручні для чоловіків пакування, 15 літрів, така каністра, знаєш, одразу. Ага. І вистачає набагато. От це все,
3: і
2: що треба.
3: І руки помити, і посуд помити, і обличчя
2: і радіатор теж
3: супер
2: промити. І це те, що треба знати про економію на кремах.
3: Okay.
2: В мене все. Давай далі про бороду. Через часте гоління шкіра обличчя постійно травмується та дратується. Ну, це може бути. Що може спричинити появу вугрів? Виходить, що наявність бороди захищає чоловіка від висипу вугрів.
3: Ага, а ще, до речі, фільтрування повітря за допомогою бороди допомагає зберегти здоровими зуби та ясно. Експерти пояснюють це регулярним припливом свіжого повітря та гарною вентиляцією ротової порожнини.
2: Тут треба і було заводити раніше, на декілька десятків
3: так,
2: років.
3: Слухай, я зараз ще сама захочу бороду.
2: Бери мою, користуйся моєю, будь ласка.
3: Окей. У спеку борода служить відмінним захистом від шкідливого впливу сонячного ультрафіолету, а отже оберігає від онкології.
2: Дуже класне спостереження, якщо ти в спеку, от коли сонце, ти ходиш з бородою, ти засмагаєш, а потім в один момент ти хочеш її збрити. В тебе не лишається бороди і лишається в тебе таке, знаєш, півобличчя в тебе засмагле, а
3: ніби
2: половина біле.
3: Носив.
2: Масочку,
3: ну,
2: так. Так, нарешті, бородачам не такі страшні зимові холоди. Всі плюси, які тільки можуть бути в цьому світі, вони в бороді.
3: Ну, буває.
2: Адже рослинність на обличчі є надійним бар'єром, що зберігає тепло та захищає від холодного повітря. Що там ще є, слухай? Однак всі корисні властивості борода набуває, якщо її регулярно доглядати і утримувати її в чистоті. А ось тут оця каністра 15 літрів з цим засобом, вона допоможе.
3: А я хотіла згадати, що казала ж економія, а тут потрібно доглядати.
2: В іншому випадку щетина може стати розсадником бактерій, що викликають захворювання шкіри. Можна було не дізнаватися про це речення, залишити його.
3: Але якщо борода, вона має бути лише доглянута. Чистенько, акуратно вимита хоча б тією каністрою.
2: Зараз я поза ефіром почую про свою бороду, що там з нею відбувається. А всім гарного ранку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, ну а тим часом вінничан запрошують на психологічний семінар про стосунки на різних етапах життя. Присутні обговорять, як із часом змінюються стосунки, потреби та очікування партнерів, а також способи зберігати близькість у періоди змін. Мені здалося, що у періоди зими. Може, якось відрізняється чи ні?
3: Можливо. Зима і стосунки також можна їх порівняти.
2: Все може бути.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 17 вересня, тобто сьогодні, у Вінниці відбудеться психологічний семінар. Як вже Сергій сказав, стосунки на різних етапах життя, зміни, кризи та нові точки близькості. Учасники говоритимуть про те, як із часом змінюються стосунки, потреби та очікування партнерів, а також про способи зберігати близькість у період змін або зими.
2: Під час семінару розглянуть основні етапи розвитку стосунків та зміни, які вони приносять. Причини і особливості криз у різні періоди життя, трансформацію ролей і потреб партнерів. Також учасники зможуть дізнатися про нові способи взаємодії, які допомагають підтримувати близькість і краще розуміти одне одного. Спікеркою заходу буде Наталя Сергієнко, психологиня та тренерка з 20-річним професійним досвідом.
3: І семінар відбудеться 17 вересня о 18:30 у просторі Вінсмарт за адресою вулиця Соборна, 91. Долучитися можуть всі охочі.
2: Ти записала? На коли ми з тобою йдемо? 18:30 сьогодні. Вінсмарт.
3: Окей. Соборна, я навіть не думала, що ми йдемо, але вже підемо.
2: А я не думала, що в нас якісь проблеми,
3: нас
2: де стосунки.
3: А виявляється, є.
2: Ну, ми так превентивно підійдемо, спитаємо, все в нас, подивіться, каже, все в нас добре чи не все в нас добре.
3: Окей. І для участі необхідно попередньо зареєструватися за посиланням, яке вказано на нашому сайті містонадбугом.com.ua. Реєструйся.
2: Окей.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницька громада передала бійцям спецпідрозділу «Артан» ГУР Міністерства оборони 2 позашляховики та 20 квадрокоптерів. Вінниця приймає делегацію з Діжона для налагодження медичної співпраці. На 7 вулицях Старого міста вже працюють 185 автономних LED-світильників. Про це слухайте далі. Вінницька громада передала бійцям спецпідрозділу «Артан» ГУР Міністерства оборони 2 позашляховика та 20 квадрокоптерів. Автомобілі використовуватимуть для логістики та евакуації, а дрони – це розвідники. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб системно підтримує цей підрозділ. Це вже 13-та передача. Загалом від початку повномасштабного вторгнення спрямували підрозділу допомоги на суму 50 мільйонів гривень. Вінниця приймає делегацію з Діжона для налагодження медичної співпраці. Перші спільні проєкти нашого міста із французьким містом та регіоном Бургундія-Франш-Конте розпочали у 2019-му, а в 2025-му році партнерство отримало офіційне продовження. Сторони закріпили співпрацю меморандумом про взаєморозуміння. Відтоді взаємодія між громадами продовжує розвиватися, зокрема у сфері охорони здоров'я. Аби обговорити подальші напрями співпраці у медичній сфері та обмінятися досвідом, Вінницю відвідали французькі партнери. На 7 вулицях Старого міста вже працюють 185 автономних LED-світильників. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, це практичний результат міжнародної співпраці. Ліхтарі живляться від сонячних панелей та мають акумулятори. Вдень накопичують енергію, а вночі освітлюють вулиці. Без підзарядки можуть працювати до 7 ночей. Облаштувати освітлення Вінниці допомогли французькі партнери. Виділили на цей проєкт грант у майже 16 мільйонів гривень. Місто взяло на себе фінансування встановлення обладнання. Такий досвід планують в подальшому масштабувати. Особливо на територіях, де підключення до загальної мережі потрібно прокладати нові лінії чи будувати дороговартісні підстанції. До того ж, сонячні панелі дозволяють заощаджувати на електроенергії та зменшують залежність від відключень.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря плюс 14, плюс 16 в день, від 22 до 25 градусів вище нуля. Вітер південний 4,7 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
3: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а ми продовжуємо прокидатися. 10.19 на студійному годиннику. Четвер, 17 вересня на календарі. В студії з вами Сергій Філатов. І якщо ви запитаєте, що ж там з погодою, то зранку до плюс 14 градусів без жодних опадів. Вдень також опади не передбачаються, до плюс 25. І ввечері плюс 23 без опадів. Найтепліше було в 2017-му, плюс 30 градусів Цельсія, а найпрохолодніше в 1952 році. Не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Заходьте, знаходьте найцікавішу, найактуальнішу інформацію саме для вас. Ну і, звісно, пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Дізнаємося про все найцікавіше в цьому світі.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ.
2: Ранкова пробіжка.
1: І дві
2: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
2: Почни день з бадьорості.
3: Тим часом давайте дізнаємося, що ж зірки прогнозують на день сьогоднішній. Овни. Не можна шкодувати часу та ресурсів, як матеріальних, так і душевних, на допомогу людям, які можуть вас про це попросити. Добро, яке ви зробите іншим, дуже швидко повернеться до вас, та ще й у більшому обсязі. Далі тельці. Таланти, якими вас наділила природа, не варто приховувати взагалі, але цього дня їх потрібно продемонструвати в повному обсязі. Лише так можна буде переконати керівництво призначити вас на нову посаду. Близнюки. Красномовність, якою цього дня наділять вас зірки, допоможе переконати у своїй правоті будь-кого, навіть найнепоступливішого співрозмовника, проте намагайтеся не використовувати свій вплив на інших людей з метою заподіяння їм шкоди. Далі раки. День, коли спілкування на всіх рівнях буде вдалим, від повідомлень у месенджерах до зустрічі в реальному житті. З ким би ви не вирішили поговорити, у результаті отримаєте не тільки задоволення, а й несподівану користь. Леви. Тим, хто вже давно думає про зміну місця роботи, варто почати вивчати це питання найближчим часом. Можна надсилати резюме, записуватися на співбесіди та просити друзів задіяти свої зв'язки. Діви! Перш ніж комусь щось обіцяти, подумайте не один, а кілька разів. І лише після цього говоріть. Інакше, давши людині надію і не виправдавши її, ви будете шкодувати про те, що в свій дуже важливий час не промовчали. Терези! Цього дня можна братися за реалізацію будь-якого, навіть дуже складного і трудомісткого професійного проєкту. Головне – зосередитися винятково на ньому, а не розпорошувати свої не надто значні наразі сили на кілька справ одночасно. Скорпіони. Цього дня ви відчуєте приплив небаченого ентузіазму. І як наслідок – значну працездатність, тож постарайтеся спрямувати його на найважливіші проєкти. Буде шкода, якщо ресурси цього дня будуть витрачені даремно. Стрільці. Цей день сприятливий для проведення будь-яких переговорів, як ділових, так і особистих. Співрозмовники хоче підуть вам на зустріч і зроблять усе, що вам потрібно. Тому варто добре обміркувати, про що саме просити. Козероги. Тим представникам вашого знака, які вже давно хочуть поговорити з керівництвом на фінансові теми, але ніяк не можуть підібрати відповідний момент, не варто гаяти часу. Цього дня їм вдасться обговорити всі питання. Водолії. Незважаючи на всю притаманну вашому знаку любов до спілкування, сьогодні краще обмежити його, адже надто велика ймовірність неприємних конфліктів, які в інший, більш сприятливий час не сталися би. Риби. Будь-який негатив, який може накрити представників вашого знака в цей час, може не просто зіпсувати настрій, а й призвести до депресії, тому зосередитися слід винятково на позитиві. Дослухатися до порад зірок чи ні – справа особисто кожного, ну а тим часом рухаємось далі.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
3: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ось і майбутнє, яке все ближче і ближче. Штучного інтелекту агенти виробили власний сленг. Дослідникам стало складніше їх розуміти. Під час експерименту моделі почали переймати одна в одної нові вислови та спільні значення. Під час експерименту компанії Emergence агенти почали використовувати власний англомовний жаргон, поєднуючи технічні терміни з незвичними метафорами. Що довше тривало їхнє спілкування, то складніше людям було розуміти зміст повідомлень. Дослідники організували взаємодію кількох моделей від провідних розробників ШАІ у своєрідних товариствах. Під час спільної роботи агенти почали використовувати нові вислови, які згодом приймали і інші учасники. За словами виконавчого голови Emergence Саті Нітті, завдання винаходити мову моделям не давали. Проте в процесі взаємодії вони сформували новий словниковий запас, спільні значення та правила спілкування. Одним із прикладів стало повідомлення моделі Anthropic про статтю, яка з'їла три холодні руки, і ставала дедалі чеснішою. У цьому контексті холодними руками називали незалежних рецензентів. Дослідники припустили, що йшлося про документ, який після трьох незалежних перевірок став точнішим. Водночас це тлумачення, а неоднозначно встановлений зміст усієї фрази. Директор архіву сленгу та нових мов Королівського коледжу Лондона Тоні Торн порівняв висловлювання моделей із літературним сюрреалізмом. Він звернув увагу на поєднання поетичної, технічної та побутової метафоричної мови. За його поясненнями, подібно працює жаргон у людських професійних спільнотах. Він створює спільний код для учасників, але залишається мало зрозумілим для всіх інших. Доцент кафедри мов та лінгвістики Бірмінгемського університету Ніал Карі припустив, що зміни в мові агентів можуть бути пов'язані зі зменшенням обчислювальних витрат і підвищенням ефективності. Однак це можливе пояснення, а не доведена причина. Водночас він звернув увагу на труднощі з наглядом за автономними системами. Якщо люди не розуміють обміну інформацією між агентами, їм складніше перевірити, що саме ті зробили. Спостереження стосується появи незвичного жаргону під час експерименту. Саме по собі воно не доводить, що моделі навмисно приховували свої дії від людей. Така ось цікава новина, але будемо стежити і далі, що вони там ще навчаться робити.

0: зробив?
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Барселона показала найкращий старт сезону в історії і встановила новий рекорд. Збірна Іспанії з футболу продовжила контракт з тренером після золотого дубля. Артем Довбик повернувся до тренувань перед оголошенням складу збірної України на Лігу націй. Про це далі. У матчі чемпіонату Іспанії Барселона розгромила Расінг із рахунком 7-2. Цей результат дозволив каталонському клубу встановити новий рекорд – 7 перемог поспіль у всіх турнірах на старті сезону. Барселона підходила до матчу із Расінгом на тлі 6 перемог поспіль. Каталонці відкрили рахунок уже на 8-й хвилині, а на 25-й подвоїли його. Гості скоротили відставання, однак за 5 хвилин Барселона знову відновила перевагу у 2 м'ячі. А на перерву команди йшли вже за рахунку 4-1. За результатами другого тайму Барселона втримала перевагу, завершивши матч з рахунком 7-2. Таким чином каталонці здобули 7-му перемогу поспіль в сезоні, а Гансі Флік став першим тренером в історії клубу, команда якого виграла всі перші 7 офіційних матчів сезону. Головний тренер Луїс де ла Фуенте підписав новий контракт з чоловічою збірною Іспанії. Про це повідомили на офіційному сайті Федерації футболу Іспанії. Чинний контракт 65-річного фахівця був дійсний до завершення чемпіонату Європи 2028. Однак після перемоги на чемпіонаті світу він підписав новий контракт, подовшивши його ще на 4 роки – до 2032-го. Де ла Фуенте очолює збірну Іспанії з 2022 року і за цей час допоміг команді здобути титул Ліги націй у 2023 та виграти Євро-2024, здолавши у фіналі Англію з рахунком 2-1. Третім великим трофеєм зі збірною для нього стала перемога на чемпіонаті світу 2026 з футболу. Артем Довбик повернувся до клубних тренувань у Болонії після розтягнення зв'язок перед першими матчами збірної України в сезоні Ліги націй 2026-27. Довбик зазнав ушкодження після дебютного голу за Болонію в серії А в матчі проти Сасуоло. Від початку тижня Довбик, за даними італійського медіа, вже повернувся на поле і поновив тренування. Водночас у команді планують поступово повертати його до гри, особливо в контексті прийдешніх матчів збірної у Лізі націй. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101,8 FM.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: Я занадто тверед. Ой-ой. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гостром

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Хасиди сплатили 25 мільйонів гривень туристичного збору до державного бюджету. Водіїв штрафуватимуть за надмірний шум авто. У Києві відновили водопостачання після ракетної атаки. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроєкт Ліндсі-Грема про санкції проти Росії та Ірану. Документ передали на підпис президенту Дональду Трампу. Він передбачає застосування санкцій проти російських посадовців, банків і російського тіньового флоту, танкерів, який забезпечує транспортування енергоносіїв з Росії. Також законопроєкт надає право президенту Сполучених Штатів Америки запроваджувати мита до 100% щодо 5 найбільших імпортерів російської нафти і природного газу. Водночас мита не застосовуватимуть до країн, які купують менше 15% російського газу, що експортується, та вжили заходів для скорочення його імпорту.
2: Україна.
1: Хасиди сплатили 25 мільйонів гривень туристичного збору до державного бюджету. Про це розповів перший заступник міського голови міста Умані Олег Ганіч. Цьогоріч на святкування юдейського Нового року Роша Шана приїхали 50 тисяч паломників. Після завершення святкувань комунальні служби вивезли понад 200 тонн сміття з району паломництва. У Києві відновили водопостачання після нічної комбінованої атаки. Однією з цілей ворожого удару було підприємство «Київводоканал». Частково призупиняли водопостачання на лівому березі столиці. Також було знижено тиск води в деяких районах на правому березі Києва. Про це повідомила Київська обласна адміністрація. Внаслідок ракетно-дронового обстрілу пошкоджені будівлі та автівки у Дарницькому, Дніпровському і Солом'янському районах. Водіїв штрафуватимуть за надмірний шум авто та мотоциклів. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає запровадження штрафів за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. За перше порушення штраф становитиме 8 500 гривень, за повторне – 17 тисяч. Міністерство охорони здоров'я та Міністерство розвитку громад протягом 3 місяців після набуття законом чинності встановлять допустимі рівні зовнішнього шуму для транспортних засобів, залежно від потужності двигуна. Йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Його автори зазначають, що у воєнний час гучні звуки двигунів автівок та мотоциклів можуть нагадувати звуки ворожих безпілотників, через що виникатимуть хибні тривоги та додаткове навантаження на ППО. У мене ж все, почуємось.
2: Турбуємось про твій час.
0: Місто над Бугом.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Казкова хмаринка.
2: Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивів у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду готувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка та й питає його.
3: «Що ти таке?»
2: А він каже,
3: «Я пан Коцький».
2: Лисичка каже,
3: «Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду».
2: Він і згодився. Ото веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От колись зайчик побачив лисичку та й каже їй.
3: «Лисичко-сестричко, прийду я до тебе на досвідки».
2: А вона йому каже.
3: «Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве».
2: Заєць розказав за пана Коцького Вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись докупи, стали думати. Як би тут побачити пана Коцького, та й кажуть.
4: «А згодуємо обід».
2: І взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже.
4: «Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ».
2: Дикий кабан каже.
5: «А я піду по буряки та картоплю».
4: Ведмідь. «А я меду принесу на закуску».
2: Заєць.
3: «А я капусти».
2: От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже.
4: «Я не підбіжу, як доведеться втікати».
2: А кабан?
4: «А я теж не повороткий».
2: Вовк?
4: «Я старий уже і трохи не добачаю».
2: Тільки зайчикові й приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори, коли це лисичка вибігла та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його.
3: «А чого це ти прийшов?»
2: Він каже.
3: «Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід».
2: А вона каже йому.
3: «Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве».
2: Зайчик прибігає до них та й хвилиться.
3: «Ховайтесь, – казала лисичка, – бо пан Коцький як прийде, то й подушить нас».
2: Вони й почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан риється у хамло, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Доводить до стола, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже
4: «Мяу, мяу, мяу».
2: А ті думають «От враж гостин, ще й йому мало, це він і нас поїсть». І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ущами лящить. А як наївсь, то простягсь на столі. А кабан лежав близько стола в хамлі, та якось комар і вкусив його за хвіст, а він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться... та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе на нього, почав вище лізти по дереву, та до того доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, гуп! Та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а заєць і собі за ними. Забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть.
4: «От який малий,
2: а тільки-тільки нас усіх не поїв.

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це не імітація. Нехай прославляється сильна і вільна українська нація.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Соціальна реклама.

0: впевнено крокуємо до перемоги.
1: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: Вас вітає Алла Гаврилюк. У цьому випуску про невимовну втрату громади, прощання з героєм Володимиром Ковалем, далі тилову підтримку бійців від вихованців дитсадка номер 1 та освітній тріумф гімназії номер 5. Залишайтеся з нами. Трагічна звістка знову сколихнула Могилів-Подільську громаду. Після тривалих місяців пошуків та жевріючої надії на порятунок надійшло офіційне підтвердження загибелі земляка, захисника України Володимира Васильовича Коваля із села Озаренці. Володимир Коваль 1977 року народження служив кулеметником 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Свій останній бій мужній захисник прийняв ще 7 вересня 2025 року, стримуючи збройну агресію російських окупантів на Донеччині. Довгий час воїна вважали зниклим безвісти. Рідні, близькі, вся громада до останньої хвилини сподівалися на диво. Проте результати ДНК-експертизи поставили болючу крапку в цій історії. Володимир Коваль повернувся до рідних Озаренців на щитті після тривалого часу невідомості та очікування. 16 вересня Могилів-Подільська громада провела полеглого героя в останню путь. Разом із рідними віддати шану воїну, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та своєму народові, прийшли представники місцевої влади, побратими, друзі, волонтери, жителі громади. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк висловив щирі співчуття родині загиблого захисника. На жаль, наша громада знову схиляє голови в глибокій скорботі. Ми прощаємося з мужнім воїном, який віддав найцінніше – своє життя за свободу та незалежність України. Жодні слова не здатні втамувати біль цієї втрати, але пам'ять про його подвиг назавжди залишиться в наших серцях. Вічна слава та світла пам'ять захиснику України. Поховали відважного бійця з усіма військовими почестями під звуки прощального салюту та державного гімну. Низький уклін відважному герою за мирне небо над рідною громадою, яке тепер Володимир триматиме над нами. У Могилів-Подільській громаді навіть у звичайних дитячих садочках народжується підтримка, що зігріває серця захисників на передовій і нагадує їм – за їхніми спинами вдячні люди, щирі дитячі очі й велика віра в перемогу. Колектив закладу дошкільної освіти номер 1 разом із батьками та вихованцями вже тривалий час системно допомагають українським військовим. Вихователі зізнаються, осторонь залишатися не могли. Від перших днів повномасштабної війни у дитсадку згуртувалися усі – від малого до великого, щоб робити посильне, без зайвого розголосу, але з великим серцем. На постійній основі бійцям передають усе необхідне – від засобів гігієни, теплого одягу, елементів технічного забезпечення до речей, що мають особливу цінність. У кожній посилці – дитячі малюнки з сонцем і синьо-жовтими прапорами із підписами «Повертайтеся живими та ми віримо у вас». Малеча старанно виводить кольоровими олівцями своє бачення перемоги, а вихователі кажуть – ці роботи – справжні обереги. Не обходиться і без домашніх смаколиків. Батьки разом із працівниками готують печиво, пиріжки, солодощі. Усе, що можна передати на фронт і що бодай на мить нагадає воїнам про дім. Адже турбота – це не лише про речі, це про тепло, яке відчувається навіть за сотні кілометрів. Нещодавно щира і наполеглива праця колективу закладу дошкільної освіти номер 1 Могилева-Подільського дітвори та їхніх батьків отримала особливий знак вдячності. До дитсадка надійшов прапор від 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, підрозділу, який сьогодні виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках. На прапорі – слова подяки тим, хто не втомлюється підтримувати. Ми отримали прапор від 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Він присвячений вам, наші неймовірні волонтери. Малечі, що малює перемогу, батькам, що стають прикладом, та кожному, хто не втомлюється, допомагати. Ця подяка від фронту належить вам за ваше велике серце. Дякуємо за кожен донат і кожну хвилину підтримки. Йдеться у дописі директорки ЗДО номер 1 Ольги Синиці. Для колективу дитсадка цей прапор – незвичайна реліквія, а символ боротьби – Відтак, він зайняв почесне місце у закладі як нагадування про відповідальність, вдячність і незламність. Перше місце в громаді – 10 в області, 117 в Україні з географії. Гімназія номер 5 Могилева-Подільського у переліку освітніх лідерів Вінниччини та України. За загальними підсумками національного мультипредметного тесту гімназія стала першою з-поміж усіх ліцеїв і гімназій Могилів-Подільської громади. У загальному рейтингу закладів освіти Вінницької області – 10-та позиція. Та особливо показовим став результат з географії. 12 учнів гімназії номер 5 обрали цей предмет для складання НМТ. У підсумку заклад посів 117 місце серед усіх загальноосвітніх закладів України. Високі результати випускників стали важливим показником роботи колективу навчального закладу та водночас приводом для гордості всієї Могилів-Подільської громади. Сьогодні гімназія номер 5 не лише задає планку для Вінниччини, а й впевнено доводить, що освітнє майбутнє України кується і в її маленьких громадах.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Франція вживає заходів для захисту від можливої російської агресії на своїй території. Вінничанина призначили тимчасовим виконувачем обов'язки генпрокурора. Вінниця долучається до Всесвітнього дня прибирання. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Франція вживає заходів для захисту від можливої російської агресії на своїй території. Про це заявив глава французької дипломатії Жан-Ноель Баро. Він також додав, що минулими тижнями російські агресивні дії на європейській території почастішали. Серед наведених ним прикладів – удар дрона по потягу на кордоні з Україною, пожежі через нальоти безпілотників, а також збиття дронів у Латвії та Литві. Баро закликав враховувати ці дії, але не дозволяти себе залякати. Він також зауважив не потрапляти до пастки Путіна, який прагне послабити та розколоти європейські країни. Міністр попередив, що найближчими місяцями глава Кремля намагатиметься впливати на вибір європейців і французів, зокрема напередодні виборів, які відбудуться на континенті у 27-му році.
2: Україна.
1: Міністр закордонних справ Словенії прибув до Києва вранці 17 вересня на залізничному вокзалі. Його

0: зустрів глава МЗС України Андрій Сибіга, який опублікував фото з колегою. Український міністр подякував Кайзеру за сміливий візит до столиці під час російського терору. За його словами, сторони мають багато тем для обговорення. Вінничанина Антона Ковальського призначили тимчасовим виконувачем обов'язки генерального прокурора. 42-річний Ковальський народився у Вінниці у 2011 році, закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю правознавство та розпочав роботу в органах прокуратури. У 2020-2021 роках працював заступником керівника Вінницької обласної прокуратури, згодом очолював Чернівецьку, а з липня 25-го керував Хмельницькою обласною прокуратурою. В листопаді 21-го року Ковальський очолював Чернівецьку обласну прокуратуру. Нагадаємо, 15 вересня Верховна Рада надала згоду на звільнення колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Рішення підтримали 317 депутатів. Того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генерального прокурора України.
1: Вінниця.
0: Для стабільної роботи 4 маршрутів у Вінниці капітально ремонтують трамвайну колію до лікарні Пирогова. Капремонт триває на ділянці від вулиці Отамановського до зупинки лікарні імені Пирогова. Цим напрямком щодня курсують трамваї номер 1, 2, 5 та 6. Роботи виконують вночі після завершення пасажирських рейсів, щоб вдень трамваї продовжували перевозити вінничан.
2: Міські анонси.
0: Вінниця долучається до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day. Головні заходи міжнародної екологічної акції у місті проходитимуть у суботу, 19 вересня. Цього дня запланована масштабна толока на території півострова Бригантина. Крім того, містяни можуть індивідуально підтримати ініціативу через цифрове очищення гаджетів або сортування побутових відходів. Організатором події є всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it, Ukraine» за сприяння Вінницької міської ради.
2: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 25 градусів вище нуля, вітер південний 4,7 метрів за секунду. Завтра синоптики обіцяють плюс 13, плюс 15 зранку, можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
2: Чудового дня!

0: з Олегом Сенком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітала пані Світлана Дубина, голова громадської організації «ВІС». Світланко, дуже добрий день. Що, не дуже добре мене чуєш?
2: Добре, все, супер.
1: Нормально
2: добрий
1: мене
2: день.
1: Чуєш?
2: Добрий я день. Я так намагаюся, щоб ліпше чути.
1: А, щоб ще ліпше чути?
2: Так.
1: Ну, чудово. Сьогодні будемо говорити про дуже непросту, дуже травматичну і травматостворюючу. Я от підбираю це слово,
2: так.
1: Я тільки ж, напевно, нове слово придумав.
2: Певно, так.
1: Річ, як насильство. Насильство буває абсолютно різне, насильство має різну мету, насильство має різний майданчик і так далі, і так далі, і так далі. Психологічне, фінансове, фізіологічне, яке завгодно.
2: Ні. У нас дуже чітко законодавство виділяє 4 види насильства.
1: 4, я намагався їх там якось.
2: Так.
1: Сьогодні ми будемо говорити, опираючись, по-перше, на твій особистий досвід, тому що ти нещодавно приїхала з навчання, з де ти була, як це називається?
2: Я багато десь буваю.
1: Багато де була. Але саме там, ти мені сказала, саме там, що використовувалися, ну, можна сказати, таку базову, по-перше, базове подружжя, це дослідники Рассел і Ребекка Добаш.
2: Так.
1: І їхні роботи, а вони дуже багато чого написали, і вони концентрувалися в своїх роботах саме на нас, вони досліджували насильство. Вони, їх називають соціологи-феміністи, і вони саме сконцентровані були в своєму творчості, в своїй творчості, в своїх дослідженнях, вони саме були на насильстві, на патріархальності, на відносинах, ну і так далі, так далі, так далі. Отож, перше запитання – патріархат і влада. Чи можна говорити, що домашнє насильство є системною нормою, а не відхиленням?
2: Ого. Сказати, що там я радію, не можна, але я, правда, дуже шаную і вдячна, що погодилися поговорити на цю тему, бо тема, ну, будемо так говорити, не медок. От, але вона дуже актуальна, особливо зараз, тому що ми спостерігаємо, ми це люди, які нас трохи є, які займаються темою протидії саме насильству, реагуванню на насильство, взагалі вивченню не феномену цього. І чому саме про дослідження Ребекки і Рассела Добашів я якось запропонувала поговорити, і це, тому що це база, але ця база не вивчена чомусь у нас, недовивчена, я б так сказала. І якщо є люди, які багато працюють в Україні з темою насильства і ґрунтовно вчитуються в ці дослідження і роблять з них висновки, то я не бачу, щоб наша система протидії насильству послуговувалася і планувала і формувала свою роботу по цим дослідженням. А це було би варто того. І дійсно, одна з таких дуже великих частин, я не знаю, фундаментальних частин дослідження природи насильства, чим займалася подружжя професорів Добаш, це саме про патріархатні ось ці норми. І я сьогодні якраз дивилася, ну, інформаційну стрічку, там гортала, і бачу, що подається тема насильства, це, до речі, в наших регіональних, місцевих засобах масової інформації, і пишуть так, дослівно, що заявами про насильство щодо себе традиційно більше звертаються жінки.
1: Угу.
2: І мене просто, я не знаю, що значить традиційно більше. І оце для мене підтвердження тієї патріархатної владної рамки, яка до цього часу існує. І якщо просто ми її розшифруємо, щоб не цих багато таких складних слів не вживати, традиційно, на жаль, до цього часу соціум, суспільство у нас толерує, приймає, що чоловіки мають або повинні мати владу над жінками. І от Добаші дослідили якраз, що оцей підхід владний, що жінка чи партнерка, там, чи дружина, як завгодно назвати, є моєю власністю, і це якраз приводить до того, що я можу з нею творити, що захочу. І коли виникає насильство, особливо це фемінцид, вбивства партнерів і партнерок, які досліджували Добаші, угу, саме людей, які були засуджені за такі злочини, саме в ці вбивства і там чи скалічення відбувались на цьому етапі, коли кривдник раптом бачив, відчував, чи там, чи припускав, що ось цю владу над дружиною, жінкою, партнером, він може втратити. Вони це довели статистично, академічно, як завгодно можна назвати.
1: Це основний пункт – втрата влади? Ну, вони навколо нього?
2: Так, вони навколо, вони побачили в різних дослідженнях. Вони, тому що в них, так, ну, може бути цікаво нашим слухачам, слухачкам, глядачам, глядачкам. Вони досліджували в Канаді, якраз там було в них вибірка 105 чоловіків, які були, вже відбували покарання в судом підтверджене в злочина, вбивство своєї партнерки. Вони досліджували і працювали з жінками, які перебували в притулках для тих, хто постраждали від насильства. Mm-hmm. Вони багато чого вивчали, тобто з різних сторін, і вони чітко сказали, для мене, я собі так це називаю, насильство – це прояв влади і контролю. І найбільші страждають, ну, в основному жінки, ми зараз говоримо про жінок, тому що понад 90% тих, хто страждають від насильства, це жінки, ну, на жаль, взагалі. То саме в момент ось загрози втрати ось цього контролю і відбувалися ось ці вбивства. І от я сказала, і для людей, які, ну, будемо говорити, не в темі, угу. Та? Ну, от так відбувалося, ага. Але для мене що важливо? Щоб тут було зроблено висновок, та? І побудована система, і підібрані інструменти для тих уповноважених органів, які мають працювати з цією темою. Хоч самий простий приклад. Так? Що у нас відбувається? Ну, по-перше, у нас відбувається кампанійщина дуже часто. Це є 16 днів проти насильства, акція, ще там щось там. І тоді виходять люди, ну, певні люди, зараз не знецінюючи. Угу. Але просто вони виходять і що роздають буклети, флаєра з тим, що таке там насильство. Але річ у тім, що якщо є... Ну, умовно скажемо, там, сім'я чи партнерство, де відбувається насильство, і кривдник знаходить такий флаєр у своєї партнерки, і це вже сигнал, що вона щось намагається зробити. Там, наприклад, там, телефон притулку, угу. Чи телефон якоїсь там соціальної служби. Що тут відбувається? Отут може відбуватися те, чого би дуже не хотіло, щоб відбувалося. Тому, що тут важливо? Ми, наприклад, вже, ну, я не знаю, вже, певно, років, більше 5 років, навіть не розробляємо друкованих матеріалів. Ми звертаємося і просимо до всіх, хто можете, розміщувати в максимальній доступності будь-де, та хоч на асфальті писати. Телефони гарячих ліній, банера, борди в аптеках, в магазинах, в лікарнях, в засобах масової інформації, на сайтах мають бути. Тому що це не має бути прив'язано до жінки, але вона має отримати цю допомогу, мати можливість мати цю інформацію в туалетах, врешті-решт, в громадських місцях.
1: Я зрозумів, ви просто змінили систему оповіщення інформації.
2: Не тільки це. І коли так само вони дослідили, що зазвичай оцей міф, та? Що вона не промовчала, от би промовчала і нічого би не відбулося, або там ще там щось там. Ні, відбувається насильство тоді, коли кривдник, так? Не емоційно збуджений там, чи не тверезий, а воно відбувається тому, що він демонструє свою владу. І ця демонстрація влади може бути будь-де, починаючи з найдрібніших побутових речей і закінчуючи там якимись глобальними для цього партнерства питаннями.
1: Хочеш, не хочеш, але ми маємо все одно дати визначення насильству, тригери насильства. Чому саме ти розпочала практично якби першу свою тезу з того, що чоловік – це авторитет, чоловік – це ключовий сказала, фактор що... агресії, наприклад.
2: Я сказала, що суспільство віддає йому цю роль. Віддає йому цю роль традиційно.
1: Що значить суспільство віддає роль?
2: Тому що суспільство – патріархат. Чому воно віддає? Угу. Ну, це ми можемо досліджувати історично, чому так відбулося.
1: Ну, добре, в мене крутиться оця от думка. Добре, під час матріархату не було радіо
2: місто... Не було матріархату, не існувало.
1: Як це не існувало?
2: Не було матріархату. Це теж міф.
1: Ага, чудово. Все, переписуємо тоді історію повністю. Ну, як це не було? Ну, було. Ну, коли? Я ж не історик. Я працюю на радіо, я вмію говорити, я навіть читаю через букву. Я жартую, звісно. Так ось, якщо брати, наприклад, ну чому ж тоді назвали цілий період матріархальне розвиток суспільства, патріархальне? Ми зараз знаходимося в патріархальній системі під час патріархального розвитку суспільства. У нас таке суспільство. Можливо, десь паралельно існує і матріархат. Ну, матріархальне десь, можливо, якось чомусь. Я маю на увазі далекі, віддалені білі плями землі і так далі, і так далі.
2: На землі? Ні.
1: На землі ні. Ну, значить, з космоса прилетіли. Чудово, все, косміти. Косміти нам принесли матріархати, коли їм тут надоїло, вони взяли і полетіли кудись.
2: Добре, тоді я буду йти покроково.
1: Ану.
2: З чого почали? Отже, визначення насильства. До речі, дуже-дуже...
1: Ну, щоб ми розуміли.
2: Так, звісно, то ми говоримо, а про що ми говоримо?
1: Про що ми говоримо, так.
2: До речі. І воно багато нам про що скаже. Я спробую так досить...
1: Структуровано.
2: Спрощено. Отже, що таке, ми можемо підійти до визначення насильства з точки зору, яка різниця між насильством і конфліктом, часто мене запитують.
1: Можна підійти з точки зору Кабінету міністрів України?
2: Ні, ми не будемо підходити.
1: До речі,
2: є гаряча лінія з протидії насильству 1547, я потім ще раз її повторю.
1: 1547?
2: Так, безплатно, з телефонів.
1: І без коду?
2: Так, абсолютно.
1: Просто 1547.
2: 1547, так. Так от, насильство – це усвідомлена дія, умисна дія, яка завдає шкоду людині, яка порушує права людини. І є ще один пункт, який дуже важливий. Кривдник завжди сильніший постраждалої особи. Це не означає, що лише фізично. Він може бути економічно сильніший, він може бути ієрархічно сильніший. І коли сходяться цих 4 фактори, тоді ми можемо говорити про насильство. Чому для мене важливо? Ми сьогодні якраз, до речі, мали таку розмову, коли мені кажуть, а от людина має ПТСР і вчиняє насильство. Я кажу, заждіть, отут ми маємо розбиратися. Якщо ми говоримо про людину, яка має якесь психіатричне захворювання, чи взагалі захворювання, чи можемо ми трактувати то як насильство, його неусвідомлену дію. Тому дуже важливо завжди для себе тримати в голові ось це визначення насильства. Коли ми говоримо про усвідомлені, якісь усвідомлені дії, і коли кривдник має, та, має преференцію. Має
1: ну, тут дуже важко визначити, як на мене, дуже важко визначити усвідомленість. Дуже важко. От фактор усвідомленості.
2: А, приклад.
1: Наприклад.
2: А на прикладі дуже класно.
1: А ну.
2: От, кажуть, до речі, от коли добаші досліджували в місцях позбавлення волі, то там теж був свій феномен. Вони всі ці засуджені, вони всі не визнавали себе винними. Хтось казали, що я там просто її вчив, а вона впала і вбилася. Хтось там розказував про те, про все, і багато хто з них говорили, я був нетверезий, я був під алкоголем чи якоюсь там. І тоді виникало питання. Скажіть, будь ласка, от ви йшли додому перед цим випадком, да? От там ви там, нетверезий, так ішов. Ви де ж? Ми ще випили там десь там пива. Ви по дорозі когось били? Ні, нікого. Ви бачили по дорозі, там хтось там сиділи, десь були, ви до когось, ви когось били? Ні, не били. Так от, добаші вивели такий феномен. Вивели той феномен, і вони показали в одному з своїх досліджень. Це, вони його назвали, я в лапки зараз візьму, так? Спеціалізація вбивств. Тому вони дослідили, і вони досліджували ще, до речі, засуджених, хто вбили чоловіки, які вбили чоловіків. Так от, в більшості випадків чоловіки, які вбили чоловіків, вони проявляли агресивну поведінку, вони десь там напивалися.
1: До різних.
2: Абсолютно. Вони билися в барі,
1: дорозі.
2: Вони нападали на поліцейських. Ну, тобто вони постійні. А от ці кривники, ну, які
1: жінок,
2: вбили
1: кривники,
2: жінок, фемі... вчинили.
1: Вони ні до кого не приставали.
2: Ні до кого. В будь-якому стані, тверезому чи нетверезому. Тому алкоголь, він не спричиняє, він просто дає більше простору цьому насильству. І нам потрібно розуміти, що це тільки підсилюючи, він знімає гальма, але запуск, оцей механізм запуску, він ось в цьому контролі. Вони ж всі, до речі, дуже різні були люди. Коли добаші досліджували їх в тюрмах, та, там тюрми, коли вони досліджували, вони ж дуже багато, вони намагалися вияснити якусь історію дитинства, поведінкові якісь риси, вживання теж психотропних речовин. Вони хотіли знайти щось спільне між ними. Нічого не було спільного, крім одного. І оце одне, це їхні, у цих вбивць було одне глибинне переконання. Вони всі, як один, вважали, що жінка має обслуговувати, бути за чоловіка, слухатися його,
1: угу,
2: абсолютно, і що жінка має підкорятися.
1: Кіндер-кюрхен-кірхен.
2: І тільки ось на цьому моменті, угу, ну це очевидно, що ми говоримо дуже чітко, я повторю, і мені дуже важливо, що, я не знаю, наскільки мені важливо це ціннісно, щоб мене почули. Насильство – це не емоційні сплески. Насильство – це не настрої якісь там. Насильство – це прояв влади і контролю. І проблема в чому? Зараз от люди, які мене чують там чи бачать, згадайте, будь ласка, тільки по-чесному, скільки разів ви реагували, коли бачили, як б'ють дитину на вулиці? Та, хтось свою, певно. Скільки разів ви втручалися, коли чоловіки шарпали жінок? Скільки разів? А скільки разів ви хоч якось означили себе, коли чули спочатку крики, а потім тишу за стіною?
1: Угу.
2: Скільки разів? От тільки зараз просто чесно собі сказати. І патріархат, ми живемо в патріархатному суспільстві. Так от оце патріархатне суспільство і дуже багатьом людям не дає, та? Не дає, не підтримує втручання. Я мала минулого тижня просто... Ось тут у нас на Магістратській Оводове випадок. Я йшла через дорогу, переходила Магістратську, і чую просто крик.
1: Угу.
2: З боку, ну, площі Європейської, йшла пара. Аж потім ви пара, що такі молоді, чоловік і жінка, ну, і зв'язочок дитячий. Але потім виявилося, що у них там троє малих дітей. Такі. От. Вони йшли від площі Європейської, він її шарпав. Там сотні людей. Там не то, що там десять, сотні людей. Жодна людина не втрутилася. Тільки одна жінка йшла ззаду, як потім вона мені сказала, спостерігала, що буде. Ніхто не втрутилося. Хоча достатньо було просто сказати, означити, що я це бачу. І сказати фразу, що я викликаю поліцію. Та, тут потрібно, ми працюємо з людьми, до речі, коли вони є свідками насильства, що робить. Але я зараз звертаюся до людей. Ми нічого не зробимо, якщо ми просто, це не подим, це система. І або ми втручаємося і припиняємо це, або ми просто підтримуємо. Це треба усвідомити.
1: Тобто виходить так, якщо ми не втручаємося, то ми підтримуємо. Виходить так?
2: Так, так, абсолютно.
1: От, якщо ми втручаємося, то абсолютно нічого не міняється. Тому що так само можу сказати, що в результаті на людях, той самий беру випадок, на людях, наприклад, він заспокоївся, а потім без людей, один на один.
2: Пане Олеже, отут, от далі, так? Угу. Оце якраз заради чого ми просто... Я дуже сподіваюся, що ми будемо продовжувати цю розмову, тому що вона непроста.
1: Ну, напевно, але вже через 2 хвилинки.
2: Добре. І отут включається відповідальність системи. Тому що, я сказала? Насильство – це порушення прав людини. Хто має гарантувати громадянам і громадянкам захист? Все, держава. Хто в нас тут держава?
1: Представники держави, представники влади, гілки влади і так далі, і так далі.
2: Кожного
1: є, на жаль, у кожного. Я вислухав приклади, але, на жаль, мені здається, що у кожного є приклади такі самі, але абсолютно протилежні.
2: Наприклад.
1: Не буду зараз говорити, тому що ми маємо вже виходити
2: люди
1: з ефіру.
2: Люди мають втручатися. Якщо буде втручання, якщо ми говоримо про патріархатний соціум, угу, то має бути альтернативна і адекватна протидія. Маємо зрозуміти, що насильство само по собі не береться, і само по собі воно не є невидимим. Воно завжди видиме. І в даному випадку можна маніпулювати, туди-сюди ховатися, а що зміниться? Зміниться. Якщо кожного разу реагувати, але, звісно, потурбувавшись про свою безпеку, то, щоб не було постраждалих більше.
1: І більше дуже добре, того, чи є безпека у того, хто реагує?
2: Знову питання до кого?
1: До влади.
2: До поліції, до влади.
1: Ну, до представників влади, тобто, в принципі, до держави,
2: У нас система, формально вибудована. У нас є багато таких класних органів, але є такі нюанси, малесенькі, дрібнесенькі, але які, наприклад, мене турбують. Мобільна бригада, зараз я не кажу там десь, умовно.
1: 30 секунд.
2: Добре. Мобільна бригада з протидії насильству. Класно, що є? Класно, що є. Які робочі години має вона мати? Ні. Не з 9 до 6, а з 18 до 9 ранку, коли відбувається найбільше насильство. А то виходить, що ми знаємо, що як буває,
1: що
2: так само
1: є?
2: Дослідження Добашів. Хай читають.
1: Хай читають, ну окей. А я так розумію, не запрошують на зустрічі, чи є такі зустрічі?
2: Ні, ну чому? Ми завжди відгукуємо. Ми відгукуємося, тому що це наша тема, і ми готові працювати. Хай ще запрошують.
1: Про насильство не можна говорити так швидко, але про нього треба говорити. Також от виходить дуальність така достатньо сильна. Ну, 20 хвилин мало. А, на жаль, іншого часу не маємо, хоча би таким чином.
2: Я можу сказати телефони? Просто, дуже швидко.
1: Просто, кажи.
2: Бесплатні телефони 116-123, національна гаряча лінія.
1: 116-123.
2: 116-111, дитяча гаряча лінія. До речі, до честі нам, я радію, а не пишу, що ой, катастрофа, угу. Вінницька область сама перша по, ну, в Україні по кількості дитячих звернень.
1: 111?
2: 116-111.
1: 116-111. 116-111. Це дитяча гаряча лінія.
2: Так, 116-123 – це доросла.
1: Це доросла. Світлана Дубина, голова громадської організації «Вісь», сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Як завжди, не вистачило часу. І, як завжди, тема дуже і дуже актуальна, дуже непроста. І я так розумію, ми ставимо три крапки і обов'язково ще до неї, на жаль, повернемося, але обов'язково треба повертатися.
2: Ну, в листопаді ж маємо ще й привід всесвітній.
1: Маємо.
2: Дуже рада поговорити.
1: Добре, дякую, Світлано, дуже дякую.
2: Дякую вам.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і продовжимо наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Реклама.
3: Згідно з розпорядженням міського голови від 9 вересня номер 149, 72-га сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 25 вересня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: змін з Олегом Семком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Я дуже радий сьогоднішні мої гості, а це Віра Майборода, керівниця зразкової майстерні естрадного мистецтва «Зоряна мрія». Раз. Керівниця концертно-навчального комплексу «Приватконцерт». Два. Солістка, співачка, авторка, викладачка, я не знаю, хто ще. Ну, ти хіба що не танцюєш, да? Чи та, ні, танцює, вона ще і танцює.
2: Як це? Співачка
1: та як це не танцює? Я дуже радий тебе бачити.
2: Привіт.
1: Дуже радий, що ти сьогодні до нас завітала. Ну, по-перше, є офіційна, я завжди ховаюся за офіційними такими моментами. Вийшов кліп, вже вийшов, його вже можна подивитися.
2: Так.
1: Твій, твій свіжий кліп, твоя свіжа робота, і зараз сьогодні в цьому ефірі, наприкінці цього ефіру, ви будете мати можливість його і почути, і побачити. Ну, звісно, глядачі і побачити, і почути, а наші слухачі тільки почути. Але перед тим обов'язково маю тебе запитатися, як я навіть назвав сьогоднішню нашу зустріч «Новий рік, нова пісня». Новий рік мав на увазі новий навчальний рік. Як розпочався новий навчальний рік? Ми ж з минулого навчального року ще не бачилися з тобою. Як він розпочався? Як живе «Зоряна мрія»? Чим живе «Зоряна мрія»? Приват-концерт чим живе і як живе?
2: Ну, якби роботу ми не припиняли, ми працюємо все літо, у нас є якісь проекти, звичайно ж, набираємо нових діток, тому що вже от в приват-концерті то працюють разом зі мною інші викладачі, як же я в попередніх, якби розказувала в випусках, да, що так само і по вокалу. Тобто ціле літо ми працювали, ми провели в серпні місяці з міським палацом мистецтв, ми провели дуже класний родинний наш фестиваль. В серпні місяці він був приурочений Дню Незалежності. От, це такий класний проєкт. Тобто до нього потрібно було готуватися. Готувалися ми, звичайно ж, родинами. Да? Тобто це треба було проводити і заняття, і так далі. Тобто у нас таке, в принципі, насичене літо було. Також було кілька виступів в таборах. От, і якби і перейшло, так спокійненько в роботі перейшло і до 1 вересня. І продовжуємо набір діток в творчі наші класи. І, звичайно ж, готуємо якісь... Готуємося до нових фестивалів, до нових конкурсів. От. Тому робота не припиняється.
1: Як би ти не старалася, все одно це преамбула. Я її сприймаю як тільки вступ до того, що дійсно відбувається і в «Зоряній мрії», і в приват-концерті. Діти. Найголовніше – це діти. «Зоряна мрія» ну, багато років вже фокусує і формує, і фокусує свою увагу, і формує молодих артистів, молодих так. Вінницьких артистів. І не тільки вінницьких.
2: Так.
1: Тому що вони потім виростають і розлітаються, і потім
2: так,
1: все.
2: Так,
1: і вони, на жаль,
2: слава
1: да.
2: Богу, да.
1: Яким, якщо так говорити, 25-26, яким рік був з точки зору саме оцих визрівших у тебе, в твоїх руках, в твоїх класах, в твоїх заняттях, визрівших оцих от молодих наших талантів, вінницьких талантів? Який він був?
2: Важкуватий рік. Ну, взагалі, зараз така, ми живемо в такій, якби, атмосфері неспокійній, да, що важко, особливо творчим людям важко працювати, але слава Богу, що батьки приводять дітей, слава Богу, що батьки розвивають, і ми розвиваємо, і виховуємо, і навчаємо нове покоління, і в тому числі молодих артистів. Звичайно, дуже такий насичений рік був, і ми зробили великі кроки. Звичайно, результати ми бачимо на своїх звітних концертах, ми бачимо, коли ми подаємося на якісь масштабні конкурси. І дуже класно, що ми все це фіксуємо в якихось відео і так далі, бачимо величезний рост наших артистів. Ось.
1: Було тому... більше дівчаток традиційно?
2: Ти знаєш, я тобі скажу, що от групи мої, раніше, знаєш, як на 10 чоловік один був хлопчик, а зараз пополам. Так, я тобі скажу, так.
1: Це так просто рік на рік не приходиться.
2: Рік на рік не приходиться.
1: Так,
2: ну, це
1: просто
2: про групи.
1: Випало. Так, так
2: да,
1: сталося.
2: Да.
1: Та?
2: Це
1: так
2: от
1: випало.
2: Ці такі початкові. Я ж починаю, да, в групи набираю діток. Це такий початковий рівень. Потім
1: початковий
2: рівень.
1: Традиційне моє запитання для того, щоб почули батьки. З якого віку ти радиш? Або, якщо не радиш, давай замінимо слово не радиш, а приймаєш, береш до роботи, береш вже в свої групи, свої класи?
2: Зараз з 4 років. Раніше то дітки були з 3 років, а зараз із-за того, що діти більше таке, в них домашнє виховання, дітки трошки менш дисципліновані, чесно скажу. І зараз тому трошечки я збільшила.
1: Оцей рік може зіграти роль дисципліні.
2: Так, ну просто вони більше такі, знаєш, ще плаксиві, да, тобто не можуть зупинитися.
1: А в тебе там все жорстко?
2: Звісно. Ну, в мене навіть з маленькими дітьми я провожу це заняття з вокалу, вони серйозні. Звичайно ж, там є і ігровий момент, звичайно, він присутній, і більш, ну так, я більш доступним, звичайно ж, мовою такою дітям все розказую, але в будь-якому разі, то має бути дисципліна, і перше, що ми маємо навчитися за перші півроку, крім того, що відкривати правильно рот, да, і давати правильний звук, ми маємо навчитися стояти, вміти стояти, вміти поводитися. Да? Тобто, от, і коли я завжди, зараз останнім часом, я записую от, початок своєї роботи, як діти тільки приходять, як вони як на шарнірах, знаєш, ці руки, ноги мотаються, як вони там через 4 місяці вже всі стоять, знаєш.
1: Ну, фіксувати треба для того, якщо будуть претензії. Да, а до речі, батьки, от як батьки, роль батьків, ми мало про це говоримо, кажемо, що та, от батьки віддають на мистецтво, віддають на інші якісь гуртки або ще щось, це не реалізація батьківства, і от вони хочуть через своїх дітей мати таку самореалізацію. Роль батьків у тебе?
2: Часто так і є. Часто таке є багато дуже іменно батьків, особливо мам, які мріяли колись співати, не реалізували, або їх батьки їх не підтримували, і вони зараз в дітях якби хочуть надолужити це. От. Хтось бачить в дитині там талант, да, який потрібно розвивати. І от тому, от в мене, до речі, цей фестиваль родинний, в мене виникла ця ідея, да, от я ж засновниця цього фестивалю, в мене виникла ця ідея саме із-за того, що в мене приходили от батьки, які завжди, ой, я не реалізувалась, ой, я так співала. І я спробувала, кажу, а давайте попробуємо таки зробити фестиваль, і запропонувала в нашому рідному міському палаці мистецтв, да, і пішло на ура, дуже класно. Є багато родин, де є батьки, які непогано співають, звичайно, в більшості це не професійний, аматорський рівень, але от коли ми готуємося, ми розспівуємося, тобто у нас десь місяць, півтора-два буває підготовка, йдуть до цього, ми іменно займаємося професійно, трошки підтягуємо вокал, але це, ну, дуже, дуже класно. І тому, так, ти правий, що часто від того, що батьки не реалізували свій потенціал цей творчий десь, да, вони це хочуть в дітях реалізувати.
1: Можеш зараз згадати найстарший вік найстаршого з батьків, хто вийшов на сцену в цьому проєкті?
2: Найстаршого. Ну, просто справа в тому, що не тільки ж мої діти виходять, да, тут долучаються колективи. Ой, я вже не пам'ятаю, ну, по-моєму, біля 70 років.
1: Ух ти.
2: Да. Тобто були колективи.
1: Я до чого запитався? Просто дуже цікаво на сцені. По-перше, дуже цікаво це бачити на світлинах, на сімейних, на домашніх світлинах. І це такі трошечки інтимне, щемяче таке відчуття. А тут виходиш на сцену, ти демонструєш не тільки себе, а ти демонструєш скільки поколінь.
2: Покоління,
1: так. Або розрив поколіннях, тому що наймолодший може бути і найстарший може бути. Або покоління. 2-3 покоління на одній сцені. Це просто the best.
2: І це дуже красиво. Це дуже красиве свято. І я дуже надіюся, що коли ми переможемо, ми будемо цей фестиваль, це йому 4 роки, до речі, було. 4-й рік ми проводимо щороку. І я дуже надіюся, що він набере такого масштаб свого розвитку, да, і ми будемо запрошувати не тільки, будемо з інших міст теж запрошувати, щоб приєдналися до нашого фестивалю. От, тому що це дуже гарний
1: дуже,
2: проєкт.
1: Дуже
2: люди гарно вдягають. Вони сукні підбирають. Іра Володимирівна скидає мені фото. Подивіться, ось ми це вдягаємо.
1: А якщо так буде?
2: Сімейні луки. Да. Тому це дуже гарний свято.
1: Скажи, будь ласка, навіть не за останній рік, навчальний рік я маю на увазі, а репертуар. От мене цікавить питання репертуару і питання патріотизму. Вибач, я говорю, можливо, так дуже-дуже якось кострубато, но роль, ну, чуть не на комсомольських зборах, чесне слово, роль патріотичної пісні в вихованні молодого покоління. Вибач, що я зараз так,
2: да,
1: але ти розумієш,
2: питання,
1: про що я говорю. Наскільки виросла, по-перше, наскільки змінилася, я не хочу казати, виросла чи впала, наскільки змінилася роль саме от патріотичної мелодії, пісні, змісту, слів, подачі і так далі?
2: Я тобі скажу так, що, напевне, в цій фразі буде все. Зараз дітей не потрібно заставляти співати такі пісні. Тобто вони самі хочуть, вони часто, діти, які підростають, да, там малюкам я більшість підбираю там репертуару, діти підростають, вони самі собі підбирають репертуар. Але все одно...
1: Вибач, да-да, ти кажеш, самі собі підбирають. Щоб зараз у наших глядачів-слухачів не виникло таке
2: це
1: відчуття,
2: нормально,
1: що от ти просто відпускаєш це і, будь ласка, підбирайте. Це ж іде під твоїм контролем.
2: Звичайно.
1: Це іде під, починаючи від технічних можливостей, це діапазон.
2: Звичайно, треба проговорювати. Але, тобто, діти говорять, а можна я заспіваю це? Да, можна я заспіваю це? Звичайно ж, підбір репертуару, як він відбувається? Обов'язково потрібна патріотична пісня, обов'язково. Ми виховуємося на цьому, але також ми співаємо і на різних мовах, а якщо це і українська пісня, то українські пісні є ж різні, і веселі, і про кохання, і так далі. Тобто, багато чого, і конкурсні, і більш такого розважального характеру, і дивлячись, який концерт, завжди у нас має бути в доробку якийсь різний репертуар. Да? Це мають бути надскладні пісні, які, звичайно ж, дитина вже з ними справляється, які ми там на конкурси несемо, да? Їх використовуємо. Є такі пісні більш розважальні, от, наприклад, там в таборі, це для діток, там треба більш такий... більш танцювального характеру якогось. Тобто репертуар завжди він має бути от в доробку, то що ми зараз на даний момент працюємо, в кожного там якихось 5-6 пісень, над якими ми працюємо, різнохарактерні, і це і патріотична пісня, ще ж раз повторюсь, це і якась конкурсна, і французькою, італійською, німецькою, англійською, ось, тому... Різний репертуар.
1: Окей, буквально два слова стосовно приват-концерту. Це комплексний майданчик, куди приходять діти і отримують не тільки вокал, не тільки заняття з тобою, але і інших напрямках мистецтва. Буквально декілька слів.
2: Зараз ми набираємо групи малювання, набираємо групи хореографії, дитяча хореографія, та інші напрямки. Вокал, звичайно, гітара, фортепіано. Це те, що зараз є, що ще відбувається набір діток. Ось, із в цьому році дуже-дуже я хотіла, і зараз в нас вже були такі от спроби для вокалістів проводимо заняття з хореографії. Дуже-дуже потужно. Ми побачили, що таке об'єднання, да, синхронізація от в цьому, це дає дуже класні результати. Якщо дитина гарно співає, ще ми доєднуємо це професійний рівень підготовки хореографічної, це дає дуже круті результати.
1: І, ну і плюс це дуже непросто.
2: Це дуже непросто. Це дуже непросто, але це дає от свої дуже великі плюси.
1: Зараз ми почуємо і побачимо свіжу твою роботу, яка з'явилася в мережі, її вже можна переглянути, називається «На перехресті». Про неї, будь ласка.
2: Ну, ця пісня була створена досить давно, вже більше 10 років, напевно, як може і 15, як моя мама Неля Майборода, автор слів, співачка, яка написала вірші. Ці вірші. Звичайно, ці вірші створювались, вона там завжди спостерігає за мною, за моєю сестрою, за нашими там якимись душевними моментами, да, там закоханістю.
1: Мама спостерігає, що роблять діти.
2: Ну, звісно, вона бачить наші переживання. І оця пісня, вона була створена через якісь переживання саме її дитини, тобто для мене. От. І вже теж більше 10 років, як була створена музика на неї, і пісня існувала. І багато пісень дуже в мене лежать в шухляді, і за то, і за моє і зайнятості є, звичайно ж, як сапожник без сапоги, я завжди на себе не маю часу. А от спочатку війни, коли розпався мій гурт і так далі, тобто я трошки забула про свою творчість. І зараз я виймаю мамини вірші, виймаю пісні і хочу записати альбом, і хочу створювати знову багато своєї музики. І ось ця пісня, яка була створена досить давно, нарешті вона була записана. Я хочу дуже подякувати людям, які допомогли мені в її створенні. Це і Валентин Вергелес, аранжування, зведення, майстеринг. Це і Женя Гарун, який написав чудове відео, ви зараз побачите, він дуже старався. Ще раз сказати мамулечки моїй, Неля Майборода, зараз вона дивиться по телеку нас. От, ми дякую тобі за твою, за тебе, що ти в мене така талановита, і скоро ми видамо обов'язково твою збірку і збірку наших пісень. От, своїй родині, всім, хто мене підтримував, дуже вдячна. Міському палацу мистецтв, тому що там локація також є в нашому міському палаці мистецтв, ми знімали. І також в Вінниці, вулиці яких ми побачимо і нічне місто, і от, вечірнє місто наше Вінниці. От,
1: краще послухати, дякую. Краще послухати, дякую. І побачити. Дякую. Я встигаю тільки сказати, Віра Майборода, керівниця зразкової майстерні естрадного мистецтва «Зоряна мрія» і керівниця концертно-навчального комплексу «Приват-концерт». Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І на завершення розмови, як я вже сказав, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. А тут можна і побачити, і почути. Віра Майборода на перехресті. Прошу.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Оновили операційний блок та палати клінічного центру акушерства та гінекології першого Вінницького територіального медичного об'єднання. З 15 вересня розпочинається виплата муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення за серпень. Юних вінничан запрошують безкоштовно займатися спортивною радіопеленгацією. Про це слухайте далі. Відділення клінічного центру акушерства та гінекології першого Вінницького ТМО після оновлення вже приймає пацієнток. У закладі облаштували сучасні палати, зручні кабінети для лікарів та нові коридори. Найважливіше, тут повністю оновили операційний блок, аби він відповідав усім міжнародним стандартам. За словами заступника очільника медичного закладу Костянтина Ліваковського, якісна медична допомога та комфортні умови для пацієнтів є пріоритетними для сфери охорони здоров'я Вінницької громади. Далі коментує заступник міського голови Костянтин Ліваковський.
3: Яка завжди залишається пріоритетом створення комфортних умов для перебування наших пацієнтів. Якість медичної допомоги – це перше, а комфорт – це друге. Тому ми завжди продовжуємо працювати над покращенням матеріально-технічної бази. І зараз завершили ремонт операційного блоку і гінекологічного відділення першого територіального медичного об'єднання. Воно вже приймає перших пацієнтів, працює заради наших людей.
2: В операційному блоці відділення проводять як планові, так і ургентні оперативні втручання. З 15 вересня розпочинається виплата муніципальної компенсації за водопостачання та водовідведення за серпень. Кошти отримують вінничани та внутрішньопереміщені особи, які вчасно подали документи для оформлення виплати. Ще є час для звернення у вересні, щоб отримати виплати з липня. Якщо людина подасть документи у жовтні-грудні, то нарахування розпочнуться з місяця звернення. Сума компенсації – 113 гривень 80 копійок на людину.

0: для домогосподарств із централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок для домогосподарств без централізованого гарячого водопостачання. Оформити компенсацію можна, якщо немає субсидій або державних пільг на житлово-комунальні послуги. Документи приймають в управліннях соціального захисту населення. У міській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 юних віничан запрошують безкоштовно займатися спортивною радіопеленгацією. На тренуваннях діти бігають пересіченою місцевістю, вчаться орієнтуватися, працювати з радіоапаратурою та розвивають витривалість і логічне мислення. Заняття безкоштовні. Юних спортсменів тренує майстер спорту України Богдан Войцехівський. Учасники і учасниці також можуть брати участь у змаганнях і здобувати перший спортивний досвід. Запис за номером телефону 096 565 20 86.
1: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 25 градусів вище нуля. Вітер південний 4,7 метрів за секунду, без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде.

0: там не казали, медалі на шиї, чудове намисто. Мозок без тіла і панів амбіції одразу закисне. З мамкою мрію
1: що?
0: Стати народним артистом. Так зачитаю, заплачемо натяки, кнопки.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: сьогодні вето, взяв це за мету, вільно заведу.
1: Місто над духом.
2: Голос сили вінничан.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю в випуску про таке. Далекобійні безпілотники центру «Альфа» успішно вразили цілі у Ростові на Дону. В Україну повернули тіла 252 загиблих. 75 домогосподарств Вінницької громади отримали фінансову допомогу на відновлення пошкодженого майна внаслідок обстрілів. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Служба безпеки України у ніч на 17 вересня провела спеціальну операцію на військовому литовищі Ростов-Центральний в Ростові-на-Дону, під час якої успішно відпрацювала по російських повітряних цілях. Далекобійні безпілотники Центру спецоперації «Альфа» СБУ вразили військово-транспортний літак Ан-12. Два військово-транспортні літаки Ан-26 і три вертольоти повідомили у відомстві.
2: Україна.
1: В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертами МВС проведуть всі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл. Через технічні роботи у застосунку «Дія» не працює декілька сервісів. Зокрема, є відновлення, є оселя та житлові ваучери, повідомила прес-служба застосунку. Фахівці роблять все можливе, аби якнайшвидше повернути функції в онлайн.
2: Вінниця.
1: Майже 2 мільйони гривень було виділено з бюджету Вінницької громади на допомогу постраждалим від обстрілів. З початку року 75 домогосподарств вже отримали фінансову допомогу на відновлення пошкодженого майна. Про це повідомила директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова. Розмір виплати залежить від характеру руйнувань до 50 тисяч гривень. Якщо власник пошкодженого помешкання вже подав необхідні документи, то кошти надходять на рахунок приблизно через 10 днів з моменту оформлення допомоги. У вересні Вінниця традиційно долучиться до днів європейської спадщини. Цьогоріч з 19 по 30 вересня заплановані авторські екскурсії, тематичні панельні дискусії за участю фахівців у сфері архітектури і культурної спадщини, дні відкритих дверей у музеях, а також майстер-класи з килимарства, гончарства і випікання традиційного хліба. Цьогоріч дні європейської спадщини відбудуться під загальноєвропейським гаслом «Спадщина під загрозою. Відродити, протистояти та переосмислити». Зареєструватися охочі можуть за посиланням у телеграмі «Туристичні новини Вінниця». І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: Реклама. Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: wish I hated you.
1: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Фізики запропонували поєднати електронний мікроскоп із квантовим комп'ютером. Вчені знайшли планети, де рік триває лише 3 дні. Науковці довели хибність опису одного із базових понять хімії. Далі про це і не тільки докладніше. Австралійські вчені запропонували революційний метод мікроскопії, поєднавши звичайний електронний мікроскоп із квантовим комп'ютером. Нова технологія використовує захоплені іони, які взаємодіють із пучком електронів та зберігають важливу інформацію. Головна проблема сучасних мікроскопів полягає в тому, що для чіткого знімку на атомному рівні потрібна велика доза опромінення. Через це делікатні біологічні зразки, як-от окремі білки, часто руйнуються під час вивчення. Квантові алгоритми дозволяють обробити дані так, щоб отримувати ідеальну якість зображення за мінімальної кількості електронів. Теоретичні розрахунки вже успішно підтверджені, а попереду на вчених чекають практичні випробування у Відні та Інсбруку. Це відкриття може назавжди змінити дослідження у біології та матеріалознавстві, дозволивши безпечно вивчати те, що раніше руйнувалося під мікроскопом.

0: Вчені з обсерваторії Грінхілл офіційно підтвердили відкриття двох нових екзопланет, які є рідкісними гарячими газовими гігантами. Для цього дослідники впродовж 2 років аналізували дані космічного телескопа NASA TESS і проводили власні наземні спостереження. Перша планета є класичним гарячим Юпітером, що робить повний оберт навколо своєї зірки всього лише за 3 дні. Другий об'єкт астрономи назвали роздутим Сатурном через його величезні розміри та надзвичайну легкість. Ще один подібний космічний гігант поки що залишається у статусі кандидата на підтвердження. За словами науковців, такі роздуті планети зустрічаються менше, ніж у 1% зірок, і є надзвичайно важливими для вивчення еволюції космосу. Науковці з Великої Британії з'ясували, що базове поняття органічної хімії – індуктивний ефект – майже 100 років описувалося з помилками. Досі вважалося, що вплив атомів на розподіл електронів у молекулах поширюється на кілька зв'язків вперед. Однак нові потужні комп'ютерні розрахунки показали, що насправді цей ефект не йде далі одного безпосереднього зв'язку. Попередні покоління дослідники припускалися похибок через обмежені технічні можливості минулого. Через це знання доведеться переписувати міжнародні підручники, адже правильна наука критично важлива для створення ліків і нових матеріалів. Деякі освітні комісії вже почали змінювати підходи до навчання, щоб надавати учням лише точну інформацію. Свідомість може з'явитися не в якійсь одній ділянці мозку, а завдяки хвилям активності, які проходять через кору. На це вказує нова теорія американських вчених. Дослідники з Масачусетського технологічного інституту та Гарварду припускають, що мозкові хвилі змушують віддалені нейрони працювати як єдине ціле. Коли такі хвилі перетинаються, вони можуть підсилювати або послаблювати одна одну. Завдяки цій динаміці мозок здатен гнучко поєднувати відчуття та спогади без створення жорстких мереж. За своєю суттю робота такої системи нагадує не звичайний комп'ютер, а безперервну взаємодію хвиль і ритмів. Поки що це лише наукова гіпотеза, яка потребує подальших доказів. Проте вона пропонує цікаве пояснення того, як мільярди клітин нашого мозку об'єднуються в єдиний досвід. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над бугом.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом».
1: Кажуть, що життя – це велика кулінарна книга, де кожен день новий рецепт. Хтось додає багато гіркоти, хтось шукає солодощів, а хтось уж усе життя намагається знайти той самий свій ідеальний баланс. Але найцінніші страви завжди готуються не за інструкцією. Вони готуються з любові, з родинного затишку, з уміння ділитися теплом з іншими. Це Вінницька прописка і я, Світлана Василюк. Сьогодні в мене в студії, в цій затишній, прекрасній студії «Місто над Бугом» одна із моїх улюбленіших історій в житті. Прекрасна, чарівна жінка, фіналістка 12-го сезону «Майстер-шефу» Вікторія Науменко. Вікуся, я тебе дуже рада бачити. І знаєш, скажу тобі відверто, що знаючи тебе досить давно, я одразу якось відчула, що ти ставиш перед собою надзвичайно амбітні цілі, і все робиш для того, аби ці цілі здійснювалися. Ти маєш 3 вищих освіти, і за жодною з них не працюєш сьогодні, тому що ти вибрала для себе, як ти мені сказала, головну емоцію твого життя – це
2: кулінарію.
1: Тому поговоримо сьогодні і про кулінарію, і поговоримо сьогодні взагалі про смак життя. Які сьогодні рецепти в житті є не тільки кулінарні, а взагалі рецепти нормального людського класного життя. І я думаю, що сьогодні ти розкриєшся не просто як Вікторія Науменко, але як ще прекрасний шеф-кухар, який знає багато чудових рецептів, і обов'язково і в подальшому, ми з тобою вже про це говорили, будеш розповідати нашим глядачам. Скажи, будь ласка, от коли пролунало твоє прізвище на фіналі майстер-шефа, да? Що ти відчула? Це вже була кінцева твоя досягнута ціль? Це були якісь втрати? Це були якісь такі моменти, які ти знайшла для себе? Що ти відчула? Що в тобі змінилося? Ти залишилась така сама? Чи ти залишилась Вікторією Науменко, але зовсім іншою?
2: Ну, десь якісь риси характеру, які прийшли на проєкт разом зі мною, такі залишилися до кінця. Це моя впертість, десь потрібно змовчати, я не можу. Це говорить про те, що я дуже відверта людина, пряма, можливо, десь обходити потрібно, але я пряма. Ось, для мене це було в першу чергу дуже хвилююче, тому що до самого проєкту я була звичайною мамою 2 дітей. Моєму меншому сину було 1,5 рочки. Залишити його теж було не легко, а важко на батьків, да, своїх. Але я йшла за мрією, за покликом серця. І, напевно, сліпо і свято вірила в те, що люблю. Оце стало таким рушієм моїх змін у житті.
1: Я тобі хочу сказати, що людина взагалі в житті повинна любити те, що робить, і робити те, що любить. Да? Ти корінним чином змінила своє життя. Просто абсолютно повернула його на інший градус. Скажи, от коли взагалі кухня, да, коли людина працює на кухні, це великий якийсь такий, вона має мати якісь такі риси характеру, притаманні для того, щоб робити цю саму справу. Які в тебе такі риси є характеру, які тобі дають можливість, бажання і любов до кухні?
2: Безмежна любов до продуктів, безмежна любов до кольорової гами. І, напевно, моя фантазія, тому що перед тим, як щось приготувати з набору продуктів, які переді мною, у мене в голові відкривається 1000 шляхів. Я не знаю, як це відбувається. Якось, напевно, Всесвіт так мене влаштував. Коли я починаю комбінувати, як в матриці, і потім знаходжу якусь таку ситуацію, яка мені все серце включилось і хочу одразу готувати. От саме я не можу пояснити, от як це фізіологічно відбувається. Мабуть, я себе знайшла.
1: А хто в тебе був першим вчителем на кухні? От звідки це? Це генетична історія, чи це твоє придбання, твоє розуміння? Як ти говориш, що їжа – це наша емоція, да?
2: Так, це і основне.
1: Хто в тебе перший вчитель, який все ж тобі показав, що кухня – це щось для жінки неймовірно?
2: Я думаю, що першим вчителем моїм була бабуся, мамина мама. Тоді була мама, тому що перших там 3 роки свого життя, коли я була маленька, моя сім'я була не дуже багатою, і більшість часу, коли народився мій менший брат, я проживала з бабусею. І ось саме вона навчила мене смаку липового чаю, саме вона розповідала, як діє чебрець, от всі такі якісь моменти, які прививали з дитинства оце кохання і глибоке розуміння того чи іншого інгредієнту, який навколо нас. Потім мама. У нас в сім'ї всі класно готують. Тітка моя, моя сестра. Нема такого, що не вмію посмажити якусь картоплю або ще щось. Тому, от, наприклад, це і на генетичному рівні десь я зібрала усе в собі і трансформувала це на повну.
1: А в тебе от залишилося від бабусі і від мами, скажімо, якесь таке блюдо, яке сьогодні є вашим сімейним блюдом і яке ти готуєш, ну, скажімо, на всі ваші родинні свята, на зустрічі і так далі?
2: Ну, у мене мама дуже любила експериментувати, тому від неї це котлети із крабового м'яса, торт муравейник, завжди якесь щось до чого ми не звикли, так? Типу тушкованої капусти чи голубців. Від бабусі у мене липовий чай, у мене млинці, і папина мама, теж бабуся, вона безподобно готує млинці з м'ясом і патрошками. Я 1000 разів писала рецепт. У мене не виходить так. Я не знаю.
1: А скажи мені, будь ласка, значить, ти щось не уловила те, що було у твоєї бабусі?
2: Можливо, так.
1: А скажи мені, от якщо Вікторія Науменко сьогодні не хоче вечором готувати, да? Скажімо, якісь такі суперстрави на родинну вечерю, що ви знаходите в тарілках для себе повечеряти?
2: Ну, у мене є сім'я, яка завжди чекає мене вдома. Якщо не хочу готувати, мені завжди приготують, але зазвичай це тандем. Відкривається холодильник, і у холодильнику у мене можна знайти дуже цікаві і речі, які є незвикшими для звичайних холодильників, типу чорнила каракатиці, корінь галангала, звичайний хліб, сир, там молоко і холодильник як вітрина в магазині.
1: Завжди
2: щось там лежить. Тому скласти комбінацію з найкращих інгредієнтів можна завжди.
1: А бувають такі інгредієнти, от в тебе лежать в холодильнику, да, і ти думаєш, от слухай, ну, продукти несумісні, але я спробую щось зробити таке, щоб здивувати, скажімо, чоловіка, дітей і так далі.
2: Так, звісно, можу вам навіть порадити. Найкраща комбінація – це свинина і ананас. Напевно, зразу думаєш, як, але дуже смачно. Так само полуниця і чорний шоколад. Неймовірно смачно. Або чорний перець і апельсин. Якийсь соус зробити або коктейль. Теж смачно. Треба експериментувати.
1: А який в тебе був такий самий гучний провал в кулінарії? Ти про нього пам'ятаєш? Тобі про нього соромно? І якби ти щось після того робила для того, щоб це не повторювалося?
2: Так, у мене найгучніший мій провал. Я говорю це з гордо піднятою головою. Це 2 чорних фартухи на MasterChef за десерт. Я зайшла туди як королева десертів і за десерти отримала чорні фартухи. Це було тірамісу.
1: Тірамісу?
2: Так.
1: Ну, здавалося, що це блюдо таке, яке, ну, робить кожна господиня фактично.
2: Так, але була вимога зробити саме класичне, таке, як в Італії їдять. А це особливий крем, не на маскарпоне, а вариться жовтки, вершки, все окремо. І, ну, як класичний, це ж я. Тому ну, якоїсь зрозуміло. Полуниці додала. І мені дали чорний фартук. Це була перша історія. А другий раз занадто була велика порція. Італійці так не їдять теж. І теж чорний фартук. Але мене все одно смачне.
1: Але ти висновки для себе зробила?
2: Ну, звісно. Зараз у кожному ресторані, який я відкриваю, є тірамісу.
1: Слухай, а скажи мені, от, а який би інгредієнт ти ніколи б не застосувала у кулінарній практиці? От є таке чи ні?
2: У мене такого немає, тому що є інгредієнти, я б сказала, по-іншому, які мені невідомі, і їх дуже багато. Але усе хочеться пізнавати, до всього хочеться торкнутися, усе хочеться переробити, презентувати і принести якесь задоволення людині, яка куштує з тобою цю страву. Потрібно експериментувати.
1: Ну, в кулінарії так, експериментувати – це ключ до перемоги.
2: Так.
1: В мене таке, я хочу нагадати нашим радіослухачам, що сьогодні в мене на програмі «Вінницька прописка» фіналістка 12-го сезону «Майстер-шефу» Вікторія Науменко. Обожнюю тебе і продовжуємо нашу розмову. А скажи, будь ласка, от ти багато часу проводиш на кухні, як ти релаксуєш, як ти відновлюєшся? Що ти робиш для того, щоб після, скажімо, важкого такого перебування на кухні, творчої роботи, да, відновитися, встати на слідуючий день рано з настроєм, знову піти на кухню, знову щоб зготувати цікаво, когось навчати? Який в тебе є рецепт відновлення?
2: Ну, для цього дійсно, для навчання людей потрібен дуже великий ресурс, і ти завжди мусиш бути в ресурсі. І для мене це мій дім, мій чоловік, мої діти. Я просто їду додому, приймаю якийсь контрастний душ, одягаю чисті, пахнючі речі, які пахнуть домом, смачно їм, вечерюю, граюся, спілкуюся, обіймаємося, цілуємося, лягаємо спати без зайвих думок. На ранок встав і хочеться творити, тому що ти знаєш, заради кого ти це все робиш.
1: Тому що ти розумієш, що родина – це найголовніше, так, що є у нас. Так?
2: Так.
1: Сьогодні українська кухня переживає таку цікаву трансформацію, я б навіть сказала, відродження. І певне це пов'язано з тими подіями, які у нас відбуваються в країні, це війна. Що змінилося сьогодні в українській кухні? Що ти побачила нове? Що, чим сьогодні займаються наші кухарі саме в українській кухні? Тому що ми не тільки презентуємо Україну на міжнародній арені, да? А ми сьогодні говоримо і про нашу українську кухню, тому що багато приїжджають до нас людей. Хочеться показати, що у нас є прекрасна національна
2: кухня. Ми знайомимо їх, так. Ну, я думаю, що трендом таким сьогодні у нас є це відродження української кухні і маловідомих страв, які виношували як ідентичних код наші предки. Ці страви дійсно дістаються з архівів. Я прям аж з гордістю це кажу, тому що вони зроблені з максимально простих інгредієнтів, які завжди були в бідних сім'ях. Це борошно, вода, яйце. Можна зробити таку страву, що інший сяде і задумається, з чого це взагалі. Тому відродження нашого такого національного, автентичного кулінарного мистецтва, можна так сказати. Для мене це дуже теж важливо.
1: От скажи мені, а Вінниця має свої якісь такі кулінарні родзинки, які її ну, відрізняють від інших регіонів України?
2: У нас дуже великий спектр страв, які мало відомі, і навіть є по всіх регіонах, але все одно у нас вони особливі. Всі знають, що Вінниця наша славиться вишнями, тому я думаю, що стільки страв з вишень, як готували ми на теренах нашої області, вся Україна не знає.
1: В тому числі борщ з вишнями.
2: 100%. І так само квашенина, ми теж дуже навіть чесник навіть квасять. Да? І є така страва, яка завжди в моєму серці, це годзя. Колись я їздила до однієї своєї знайомої, і коли вона приготувала цю страву, на вигляд, чесно, було не дуже привабливо. Але коли я скуштувала, Боже, у мене мурашки просто зараз від того, що я пам'ятаю оцей Це ж ти запам'ятовуєш ці страви, це емоцію цю запам'ятовуєш, смак запам'ятовуєш. Тому у нас теж багато
1: області. Я обіцяю нашим радіослухачам, що ми обов'язково з Вікторією поговоримо на тему «Автентичні українські справи». Я думаю, що це буде цікаво. Скажи мені, якби сьогодні до тебе в гості приїхали іноземці?
2: Так.
1: Ну, з будь-якої країни світу, да? Які три страви українські ти би їм показала?
2: По-перше, напевно, приготувала коропа. Як, не знаю, але би приготувала, якщо так швидко, бо батько займається рибальством, і в нас коропи є завжди.
1: Супер.
2: Друга страва – це, напевно, все ж таки борщ наш. Я обожнюю його з чорносливом. Теж дуже смачно. І з копченою сметаною. Насправді, це робиться дуже швидко.
1: Копчена сметана – це щось перше.
2: Якщо ви берете, наприклад, швиденько розкажу, берете сметану, накриваєте її плівкою, поруч, наприклад, в миски берете будь-яку щепу, яблуневу, вишневу, трішечки мочите, підпалюєте і накриваєте разом з сметаною. І від оцього процесу копчення коптиться сметана.
1: Прекрасно.
2: Я думаю, що іноземці були би в шоці.
1: Прекрасно, прекрасно. Я думаю, да, що це такі достойні українські страви. А якби сьогодні тобі місто Вінниця запропонувало створити такий гіперсучасний гастрономічний проєкт, що б це був би за проєкт?
2: Ну, якщо ви дозволите, да, привідкрити цю маленьку таку наш секрет з вами один на двох, я би мріяла зробити щось для Вінниці. Не для себе, саме для Вінниці. Я би хотіла по закінченню війни разом з вами спекти самий великий каравай, щоб всі вінничани могли його в довільній формі частувати. Ну і, в принципі, запам'ятатися на всю Україну. Хочеться встановити рекорд. Я думаю, що ви тільки за. І ще ми це зробимо.
1: І ми про це говорили.
2: Так.
1: Я хочу сказати нашим радіослухачам, що я була у Вікторії на її власному проєкті «Майстер-шеф». І ми домовилися, що коли війна закінчиться, ми разом для Вінниці на Європейській площі спечемо шикарний великий каравай, пригостимо наших вінничан, тому що гостинність – це наша вінницька історія. І Віка і Рома дали згоду на те, щоб таке дійство зробити в нашому місті. Моя програма називається «Вінницька прописка». Що для тебе означає «Вінницька прописка»?
2: Для мене це не просто місце проживання або прописка, да, умовна, формальна. Для мене це терени, місце моєї любові, мого серця, моєї родини, де я народилася. Я місто Вінницю обожнюю всім серцем і найбільше хочеться запам'ятатися особливою, залишитися особливою в історії свого міста.
1: Ти знаєш, от в мене багато вже гостей було на моїй програмі, і всі вони говорили про те, що головна історія їхньої вінницької прописки – це любов до міста. Мені так це приємно, тому що коли ти живеш в місті, яке ти любиш, і коли ти хочеш зробити для нього щось неймовірне, це вибудовується як ціль і мета твого життя. Мені надзвичайно приємно. Скажи мені, якби, наприклад, от я тебе хочу запитати,
2: давай,
1: трьома словами,
2: давай.
1: Скажи мені, будь ласка, як в тебе асоціюється місто Вінниця? От три слова.
2: Ну, перше – це комфорт. Друге – це тепло. Ну і третє – це любов і затишок, дом.
1: Ну, можеш пояснити? Розшифрувати.
2: Кожне слово.
1: Да.
2: Для мене комфорт, тому що все доступне, куди ти не підеш. Кого не спитаєш, всі люди привітні. Скрізь допоможуть. Ну, тут комфортно жити, комфортно виховувати молодь, виховувати своїх дітей, тому що ти знаєш, що їм буде комфортно тут жити. Ну, все поруч, да? Друге – це любов, тому що саме у Вінниці вся моя сім'я, вся моя родина. Я така людина зі своєю професією, яка їздить по всій Україні. Дуже велика там у мене діяльність, дуже багато всього, коли я роблю і часу не проводжу з родиною, я завжди повертаюсь і знаю, що мене тут чекають. І це таке почуття, що тобі байдужі кілометри і тисячі тих кілометрів. Ти повертаєшся в Вінницю, уявляєте? Я коли кажу, в мене аж мурашки по тілу. От через це.
1: Якщо через років 20 твої онуки тебе запитають, бабуся, скажи, який найважливіший рецепт у твоєму житті?
2: Я навіть не знаю, тому що я захочу їм багато чого розповісти.
1: Ну, що найважливіше? Який
2: для
1: рецепт?
2: Мене найважливіше...
1: Можливо, це не рецепт гастрономічний.
2: Ні, це для мене безумовно повага, родинний затишок і місце, куди ти повертаєшся. Це моя родина, це моя Вінниця, тому що саме тут я черпаю свою силу, черпаю... якесь натхнення, і ну це місце моєї сили, мені здається. Всі дороги ведуть до Вінниці.
1: Вінниця – це місце нашої з вами сили. Готуйте свої власні рецепти, наповнюйте їх любов'ю, родинним затишком. Робіть все задля того, щоб відчувати себе необхідним в нашому місці. Це була Вінницька прописка, це була Вікторія Науменко і я, Світлана Василюк. Бережіть один одного, побачимось рівно через тиждень. На все добре.
0: Живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк. Вінницька прописка. На радіо «Місто над Бугом». Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Соціальна реклама.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці винесли вирок жінці, яка готувала вибухи. На Вінниччину евакуювали маломобільних громадян із Запоріжжя. У Калинівці лабораторно підтвердили сказ у домашньої тварини. А зараз про це та інше докладніше. Вінницький міський голова Сергій Моргунов привітав рятувальників з професійним святом. Вони заходять туди, звідки всі інші виходять, у вогонь, під завали, на місця ударів, де небезпека ще не минула. Бо там може бути людина, якій потрібна допомога. У Вінниці після ворожих ударів рятувальники одним із перших приходять людям на допомогу. І залишаються там стільки, скільки потрібно, написав у Фейсбук очільник громади. Він подякував кожному та кожній, хто обрав для себе таку нелегку, але дуже важливу професію. У Вінниці винесли вирок жінці, яка готувала вибухи. Як повідомила прес-служба Вінницького міського суду, обвинувачена за вказівкою російських спецслужб приїхала до нашого міста і, взявши у схованці два саморобні вибухові пристрої, перевірила їхній технічний стан та наявність пристрою для віддаленого спостереження, а також здійснила активацію вибухових пристроїв. Згодом через месенджер жінка отримала завдання залишити вибухівку на місцях вчинення майбутніх злочинів і очікувати нових вказівок. Працівники правоохоронних органів затримали її під час спроби залишити місто. Колегія Вінницького міського суду ухвалила вирок за обвинуваченням у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Калинівці лабораторно підтвердили сказ у домашньої тварини. Під час епізоотичного обстеження з'ясувалось, що власник тварини не зробив їй обов'язкове щеплення проти сказу, що призвело до інфікування та загибелі собаки. За порушення закону України про ветеринарну медицину і благополуччя тварин власника притягнули до адмінвідповідальності. У Калинівці на 2 місяці ввели карантинні обмеження. Про це повідомляють на сайті Калинівської міської ради. Громадянам вкотре нагадують, уберегти тварину від сказу можна за допомогою вакцинації, яку безкоштовно проводять у державних закладах. Щеплювати тварин необхідно один раз на рік, починаючи з 3-місячного віку. На Вінниччину евакуювали 9 маломобільних людей із Запоріжжя. Людей з прифронтових регіонів розмістили в обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю та похилого віку. До приїзду до Вінниці вони перебували у транзитному центрі для евакуйованих осіб у Запоріжжі. А тепер отримуватимуть необхідну підтримку, медичний супровід та постійний догляд. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в інтернатних закладах Вінниччини прихистили понад 750 людей похилого віку та осіб з інвалідністю з прифронтових областей. Про це повідомила Вінницька обласна військова адміністрація. Таким було останнє повідомлення випуском. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І традиційно у цей час ми дивимося, яка погода нас очікує на сьогоднішній вечір, на четвер, на 17 вересня 2026 року. І зараз нам студійний термометр підказує плюс 23 градуси тепла. І така температура протримується аж до 9 вечора, а далі вона поступово опускатиметься до плюс 17 градусів тепла. Вночі очікується в нас плюс 15 градусів тепла. Зараз нас очікується ясна погода і без опадів, і такою вона протримається аж до самої ночі. І вночі в нас опадів також не очікується. А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми продовжуємо далі про актуальні новини Вінниччини. У Вінниці капітально ремонтують трамвайну колію до лікарні Пирогова. Капітальний ремонт триває на ділянці від вулиці Отамановського до зупинка лікарні імені Пирогова. Роботу виконують саме уночі після завершення пасажирських рейсів, щоб у день трамваї продовжили перевозити вінничан. Монтери та електрозванники Вінницької транспортної компанії демонструють зношені орейки, вкладають нові ланки, розсипають щебінь і вручну підбирають його під кожну шпалу. Капітальний ремонт триває на ділянці від вулиці Отамановського до зупинки імені лікарні Пирогова. Цим напрямком щодня курсують трамваї номер 1, 2 та 5 та 6. Роботи виконують уночі після завершення пасажирських рейсів. За 9 нічних змін пригади уклали 225 метрів трамвайної колії. Якщо дозволятимуть погодні умови, за тиждень планують укласти ще майже 90 метрів трамвайної колії і температурний компенсатор. Після цього фахівці виконуватимуть роботи з вирівнювання трамвайної колії, балансування колійної призми, заварювання стиків та підготовка колії до асфальтування. Нині на вже змонтованій 100-метровій ділянці колії виконують роботи з її виправки. Через кожні 3-5 метрів монтери розкривають баланс і підбирають щебінь під шпали. Так рейка шпальну решітку встановлюють у потрібне положення та надійно фіксують. Спочатку працівники звільняють старі шпали та рейки від ґрунту, розділяють кулію на ланки і знімають верхній шар щебню. Демонтовані конструкції очищають, закріплюють і вивозять. Після демонтажу старої кулії бригада розробляє котлован та готує основу. Далі вкладають геотекстиль, монтують ланки нової трамвайної колії та виконують балансування. Зношена або деформована колія впливає не лише на рух трамваї. Через нерівності швидше зношуються колісні пари, підвіска та інші елементи вагонів. Зростають шум і вібрація. Оновлення ділянки потрібне для безпечного руху, плавнішого проходження вагонів і зменшення навантаження на рухомий склад. Тож надіємося, що це допоможе нашим трамваям впевненіше і легше рухатися по коліях. А ми продовжимо рухатись далі, тож не промикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, ми переходимо з вами до актуальних новин. І знову ж таки, лікарі Вінниці та Діжона обмінюватися досвідом і проводитимуть стажування. Перші спільні проекти в Вінниці з французьким містом Діжон та регіоном Бургундії Франш-де-Конте розпочалися ще в 2019 році. А в 2025 році партнерство отримало офіційне продовження. Сторони закріпили співпрацю меморандумом про взаєморозуміння. Відтоді взаємодія між громадами продовжує розвиватися, зокрема у сфері охорони здоров'я. Щоб говорити подальші напрями співпраці в медичній сфері та обмінятися досвідом, Вінницю відвідали французькі партнери.
3: Співпраця з Діжоном у сфері медицини розпочалася у 2024 році. Невдовзі відбулася зустріч кардіологів першого вінницького відділення, тоді ще регіонального кардіоцентру, з кардіологом університетської лікарні Діжона та на конгресі з інвертаційної кардіології у Парижі. Регулярно проводяться онлайн зустрічі лікарів та участь у спільних проєктах. У червні 2026 року підписали меморандум про взаєморозуміння між університетською лікарнею місту Діжон Бургундія, першим та другим медичним територіальним об'єднанням Вінниці.
2: Представник університетської лікарні Діжон Ліонель Пашінто відвідав міські та обласні заклади охорони здоров'я. Зокрема, лікарню 2-го Вінницького ТМО на вулиці Синьоводській, колишній центр матері та дитини. Там він поспілкувався з колективом, оглянув пологове відділення, операційний блок, відділення інтенсивної терапії, реанімацію для новонароджених і кабінет репродуктивних технологій, а також укриття закладу, де у разі повітряної тривоги приймають пологи та надають медичну допомогу пацієнтам.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінниця передала партію обладнання бійцям «Артан-Угур». Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, допомогу у вигляді автівок та квадрокоптерів передали в межах пріоритету «Безпека та оборона» на Київ у 2026 році. В бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень.
3: Міський голова Сергій Моргунов подякував бійцям за службу і зауважив, що для спецпідрозділу «Артан» це вже 13-та передача техніки. «Артан» ми підтримує системно. Загалом від початку повномасштабного вторгнення спрямували підрозділу допомоги на понад 550 мільйонів гривень. На фронті важливо бачити і далі, і рухатися швидше. Сьогодні ми додали цю можливість бійцям спецпідрозділу, передавши їм 2 автомобілі і 20 квадрокоптерів, сказав Сергій Моргунов.
2: Автомобілі потрібні для закриття логістичних потреб спецпідрозділу, а розвідувальні дрони допомагають вести спостереження за діями та пересуванням ворога.
3: Міжрегіональний координаційно-гуманітарний штаб створено в березні 2022-го спільним рішенням Вінницької обласної та Вінницької міської ради. Штаб створено на період дії воєнного стану для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу, волонтерів по допомозі армії, силам оборони України. Очолює штаб Володимир Гройсман. Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу надала допомогу більш як 100 підрозділам.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 17 вересня, тобто сьогодні, у Вінниці відбулась презентація ілюстрованого видання «Артбук» Михайло Коцюбинський, який відбувся в залі музею Михайла Коцюбинського. Книга розповідає про письменника через образи, асоціації та події. І кожна літера абетки відкриває окрему грань його життя і творчості, формуючи сучасний ілюстрований портрет митця.
3: Видання стало одним із переможців міської програми «Підтримка книговидання про Вінницю». Презентацію провели напередодні дня народження Михайла Коцюбинського. Музей зазначає, що майже століття зберігають пам'ять про письменника, досліджують його спадщину та знайомляться із нею нові покоління.
2: Кожна літера абетки відкриває нову грань Коцюбинського, створюючи своєрідний портрет митця. Яскравий, сучасний і водночас дуже близький до нашої музейної історії. Так повідомляється на сайті музею імені Михайла Коцюбинського.
3: А на цю годину у нас все, ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Вінницькі правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику терцентру комплектування. На Вінниччині протестували новий водний туристичний маршрут. Мешканку Якушанецької громади Олену Фільчук привітали з 90-річним ювілеєм. А зараз про це та інше докладніше. Вінницькі правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику терцентру комплектування, який сфальсифікував дані про мобілізацію в системі «Оберіг». Як повідомляє Нацполіція Вінниччини, у квітні 2026 року колишній виконувач обов'язків начальника об'єднаного міського терцентру комплектування, який наразі є посадовцем одного з київських ТЦК, задля штучного покращення показників змінював відомості в облікових картках військовозобов'язаних. Підозрюваний вніс неправдиву інформацію до інформаційно-комунікаційної системи «Оберіг» про направлення 5 громадян на проходження служби до військових частин. Підписував накази про призов осіб, які фактично не були мобілізовані. За службову підробку документів підозрюваному загрожує до 6 років позбавлення волі. Мешканку Якушинецької громади Олену Фільчук привітали з 90-річним ювілеєм. З поважною датою ювілярку з села Ріжок привітали представники громади, вручили їй подарунок і побажали мирного неба. Олена Фільчук народилась в 1936 році. У повоєнні роки працювала в сільському господарстві. Жінка виховала 4 дітей, має 7 онуків, 6 правнуків, а також праправнуків. Попри свій вік, Олена Васильівна почувається добре та за можливості допомагає невістці у домашніх справах. На Вінниччині протестували новий водний туристичний маршрут. Відбувся перший з 2 сплавів на байдарках та катамаранах річкою Рів. Про це у Фейсбук повідомив заступник міського голови Андрій Очеретний. Річка Рів не має порогів, відрізняється спокійною течією і мальовничими краєвидами з берега. Цей сплав стане частиною Подільського шляху Святого Якова Каміноподоліку і локальної ініціативи «Шлях відновлення» для наших ветеранів та військовослужбовців, зазначається у дописі. Проєкт охоплює 2 формати – одноденні сплави річкою Рів і майстер-класи з гончарства, де ветерани виготовлятимуть керамічні вироби з символікою шляху Святого Якова. Для учасників це буде можливість змінити обстановку, відпочити на природі і відновити сили у полі побратимів. У Вінниці триває набір до секції спортивної радіополингації. Запрошують хлопців та дівчат віком від 10 років. Заняття відбувається в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. Їх можна відвідувати безкоштовно. Тренує дітей майстер спорту України Богдан Войцехівський. Переможець і призер чемпіонатів України, Європи та світу. Фізичні тренування він поєднує з орієнтуванням на місцевості. У спортивній секції діти зможуть

0: навчитися працювати з радіоапаратурою, аналізувати ситуацію, швидко ухвалювати рішення, розвинути витривалість. Записати дитину до секції можна за номером телефону, який вказаний на сайті міської ради. Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного неба і почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Ніч, небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: that pain.
1: Mama didn't let him go wild.
2: Місто над духом. Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Разом переможемо.
2: Щодня на 101,8 FM. Все буде Україна.
3: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Довгому» студії Крістен Гол та Олександр Мочак.
4: Привіт, друзі.
3: І зараз про актуальні новини Вінниччини. Вілінцях відкрили спеціально облаштований простір для спілкування поліцейських із дітьми. Це вже 20-та зелена кімната на Вінниччині, де неповнолітні можуть розповісти про пережити та отримати допомогу в безпечних умовах. Про це повідомили на сторінці поліції Вінницької області.
4: Зелену кімнату облаштували в адміністративному приміщенні поліції Ілінців. Простір складається з двох окремих кімнат. В одній з дитини спілкується психолог, а в іншій за непрозорим склом перебувають працівники поліції.
3: За допомогою засобів зв'язку правоохоронці можуть коригувати запитання, не створюючи додатково психологічного тиску своєю присутністю. Приміщення облаштоване з урахуванням вікових і психологічних особливостей дітей.
4: У поліції зазначає, що відкриття кімнати має сприяти створенню безпечного середовища для дітей та впровадженню дружнього до них підходу під час роботи з неповнолітніми.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі? А виявляється, що у селі Росоша розширюють музей старожитностей, а через велику кількість експонатів для нього навіть виділили додаткову кімнату в приміщенні сільського клубу, де нині тривають ремонтні роботи.
3: Музейну кімнату старожитностей у Росоші відкрили за ініціативи місцевої жителька Олени Басараби. Після відкриття осочанка почали передавати до закладу історичні речі, тож наявного простору стало недостатньо. Йдеться на сторінці Липовецької міської ради.
2: Нову залу облаштували силами відділу культури. Після завершення ремонту музей матиме два приміщення для зберігання та демонстрації експонатів.
3: За музейною колекцією опікується хранителька Тетяна Гус, яка також проводить екскурсії для відвідувачів.
2: Тому, друзі, якщо буде можливість вас відвідати музей в селі Росоші, скористайтеся такою можливістю. А ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

0: Реклама. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся.
2: Згідно з розпорядженням міського голови від 9 вересня номер 149, 72-га сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 25 вересня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Чотири нагороди чемпіонатів України та ще чотири всеукраїнського рейтингового турніру «Західний п'єдестал» здобули вихованці Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи №2. Змагання відбулися у селі Колоденка Рівненської області та зібрали близько 500 учасників. За підсумками стартів вінничанини Роман Кумар та Варвара Плохотнюк увійшли до складу національної збірної України та вибороли право представляти країну на чемпіонатах Європи.
3: На чемпіонаті України серед молоді Ю-21 Роман Кумар став срібним призером у ваговій категорії до 54 кілограм. Ще одну нагороду для Вінниці здобув Станіслав Буйко, відкосив третє місце у ваговій категорії до 87 кілограм.
2: У змаганні серед кадетів та кадеток чемпіонкою України стала Варвара Плохотнюк, яка виступила у ваговій категорії до 33 кілограмів. Спортсменка впевнено провела турнір, більшість поєдинків завершила достроково. А у фіналі вона здобула передмогу на заявною перевагою. Бронзову нагороду у ваговій категорії до 65 кілограмів виборов Роман Соловей.
3: Ці старти мали важливе значення для спортсменів, вже були вибірковими до міжнародних змагань. За їхніми підсумками, Роман Комар та Варвара Плохотнюк, яких тренує Аліна Новинюк, увійшли до складу національної збірної команди України. Роман представлятиме країну на чемпіонаті Європи серед молоді в Грузії, а Варвара на чемпіонаті Європи серед кадетів, яке відбудеться у листопаді в Румунії.
2: Варто відзначити, що тренер молодіжної дитячо-юнацької спортивної школи №2 Володимир Багнета, який очолює Вінницький обласний осередок з техвондо та керує суддівську федерацію України з техвондо, був головним суддею чемпіонату України серед молоді.
3: Відзначила також на змаганнях і вихованку дитячої школи гімнастичних мистецтв №2 Анну Русавську. Вона отримала нагороду найкращого судді всеукраїнського рейтингу турніру «Західний п'єдестал».
2: Що ж, і ми командою на радіо «Місто Небогом» вболіваємо за наших спортсменів і бажаємо їх успішних перемог. І продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 27 вересня охочих запрошують у подорож Вінниччину, під час якої відвідують музей Надії фон Мек у Браїлові, ферму в місті Згар і садибу Софії Ролле, джерело Бездона та екоферму Альпіка.
3: Маршрут розпочнеться у Браїлові з відвідування музею Надії фон Мек і знайомства з літературно-меморіальною спадщиною містечка. Далі учасники вирушать до села Згар, де побачать, як працює сучасна ферма, дізнаються про тварин і пообідають.
2: Після мандрівки відвідують садибу Софії Ролле в Гришках та джерело Бездоне у Юзвині. Завершиться поїздка на екоферми Альпіка, де передбачена екскурсія, контактна прогулянка з козами та дегустація натуральних сирів і йогуртів.
3: Подорож відбудеться 27 вересня у неділю.
2: Учасникам радять взяти пляшки для води з джерела Бездони та зручне взуття, оскільки під час маршруту доведеться чимало ходити.
3: Реєстрація доступна за посиланням, яке є на сайті Вінницької міської ради. І за додаткову інформацію можна звернутися за телефоном 096-775-67-95.
2: Або детальнішу інформацію дізнатися на сайті Вінницької міської ради або на нашому сайті у розділі новини.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не промикайтесь.
2: Все буде Україна!

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями відремонтували перший провулок Гайдамецький. Селище Десна додатково озеленили кущами спіреєм та хризантем. У Вінниці цієї суботи організовують толуку. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді тривають роботи з благоустрою.

на вулиці Лесі Українки, 2 та 4. Висаджували квіти на місці тих, які погано перенесли кліматичні зміни. Згодом працівники старостату підживлять молоді рослини добривом. Окрім того, у Деснянському старостинському окрузі запланували грейдерування вулиць приватного сектору. У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями відремонтували перший провулок Гайдамацький. Основну частину витрат на капітальний ремонт дороги покрили коштом бюджету громади. Як повідомила міська рада, це вже 5-та вулиця приватного сектору, де цьогоріч з'явилось якісне дорожнє покриття. Завдяки долученню мешканців до муніципальної програми співфінансування. Роботи виконали по всій довжині провулка. Окрім того, тут замінили 12 люків і укріпили узбіччя. Тож тепер екстрені служби зможуть швидше доїхати до місця виклику. А людям на кріслах колісних чи протезах, батькам з дитячими візочками, мешканцям старшого віку стане зручніше пересуватися. Також під час оновлення покриття врахували нахили дороги для належного водовідведення під час опадів. У Вінниці цієї суботи організовують толоку. 19 вересня, починаючи з 12 години, вінничани прибиратимуть територію півострова Бригантина. Екологічна акція проходитиме в межах Всесвітнього дня прибирання. Тож мешканців Вінницької громади запрошують провести час на свіжому повітрі з користю для довкілля і стати частиною великого міжнародного руху. Щороку до цієї ініціативи долучаються мільйони людей по всьому світу, зазначають у департаменті комунального господарства та благоустрою міської ради. Учасників толоки забезпечать рукавичками і пакетами для сміття. Долучитися до Всесвітнього дня прибирання можна також індивідуально, прибравши територію біля свого будинку чи відсортувати побутові відходи. У мене ж все, почуємось.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І традиційно цей час ми дивимося, яка погода нас очікує на завтра, на п'ятницю, на 18 вересня 2026 року. А завтра вранці очікується нас від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. В день від плюс 19 до плюс 23. Увечері від плюс 22 до плюс 18. Вранці в 6 годин і може протриматися десь до 8 ранку, може бути у нас хрип. Хмарно з проясненнями та дрібний дощок, тож можете спочатку взяти парасольки. Але далі дощок не планується і в день нас очікується мінлива хмарність без опадів. Ввечері також нас очікується невеличка хмарність без опадів. А ми продовжимо рухатися далі, тож не промикайтесь. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз настала наша рубрика «Ерудит FM», де ми хочемо поговорити про мислення зростань. Як навчитися не здаватися, коли щось не виходить? Чому одні люди після першої невдачі кажуть, ну, значить, це просто не моє. А інші пробують ще раз, шукають інший підхід і зрештою рухаються далі. Частково відповідь може бути в тому, як ми сприймаємо власні здібності, помилки та труднощі. Сьогодні ми поговоримо про мислення зростання. Тобто підхід, за якого людина вважає, що і навички можна розвивати через практику, досвід і помилки. І це стосується далеко не лише навчання чи роботи. Ви можете почати займатися вокалом, танцями, спортом, фотографією, вивчати мову, писати текст або просто намагатися краще будувати стосунки з людьми. І всюди рано чи пізно зіткнетеся з моментом, коли щось не виходить. Не буває на все ідеально. Треба це прийняти, тому що це як факт. Не існує людей, які роблять все ідеально. Тож, розберімося, чому в такі моменти ми часто хочемо все кинути, як навчитися сприймати труднощі не як доказ власної неспроможності, а як частину цього великого прогресу. Що ж насправді нам заважає? Іноді нам здається, що проблема в обставинах. Немає часу, не вистачає здібностей, вже запізно починати, або просто це не моє. Наприклад, людина кілька разів пробує малювати і бачить, що результат далекий від картинок у Pinterest. Або починає вчити англійську, але через місяць усе ще плутає часи. У такі моменти дуже легко вирішити, мабуть, у мене немає таланту до англійської, до малювання, можливо, до вокалу. І саме тут важливо зрозуміти, як наше мислення впливає на те, чи продовжуємо ми спроби, чи кинемо вже все після першої невдачі. Що ж таке мислення зростання та фіксоване мислення? Психологиня Керол Девек досліджувала, як люди ставляться до власних здібностей і чому одні спокійно проходять через труднощі, а інші швидко здаються. Так з'явилися поняття мислення зростання і фіксованого мислення. Людина з фіксованим мисленням частіше сприймає здібності як щось майже незмінне. Якщо добре виходить, значить це моє. Якщо не виходить, я просто не вмію. Мислення зростання працює інакше. Воно допускає, що навички можна розвивати через практику, помилки, досвід і час. Тобто замість «я не вмію» з'являється думка «я поки що не вмію», але в результаті через декілька днів, можу навіть не декілька днів, декілька місяців можна навчитися і можна це зробити. І про ще декілька таких моментів ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Родити ФМ» хочемо поговорити про мислення зростання, як навчитися не здаватися, коли щось у нас не виходить. І коли перед нами з'являється щось незнайоме, це фіксоване мислення може підказувати нам не лізь, усе одно не вийде, не пхай під нос. Наприклад, ви давно хочете піти на танці, але боїтеся, що будете найгіршим у групі. Або мрієте записатися на вокал, проте думаєте, що голос недостатньо у вас хороший, натренований. Через страх виглядати недосвідченим можна роками відкладати те, що насправді дуже цікаво і насправді може вам принести набагато більше задоволення і набагато краще, можливо, навіть покращити ваше життя до невпізнаваності. І це мислення зростання дозволяє подивитися на це трішечки інакше. Перше заняття не повинно бути доказом вашого таланту, тому що це перше заняття. Ви проходите не для того, щоб одразу все вміти, а для того, щоб навчитися. І в цьому полягає тут таке мислення, тому що зазвичай приходять, щоб показати ваш талант. Точніше, коли ти приходиш, хочеш показатися, що ти вмієш все, що ти надзвичайно класний, але це перше навчання і перший саме заняття, і ти прийшов для того саме, щоб навчитися, щоб пізнати і дізнатися для себе щось нове. І якщо на першому тренуванні ви плутаєте рухи, на вокалі не потрапляєте в ту ноту, а на курсі фотографії робите всі якісь недалі кадри, це не провал, а нормальна частина процесу, тому що в нас завжди не виходить з першого разу. Коли щось не виходить, фіксоване мислення легко сприймається як підтвердження власної неспроможності. Людина пробує написати оповідання, отримує критику і думає, я не письменник. Хтось кілька разів невдало знайомиться з людьми і вирішує, я взагалі тоді не буду будувати стосунки, ні з ким знайомитись, буду сидіти ось так в себе в коморці і ні з ким не буду спілкуватися, як я не можу, наприклад, поспілкуватися з однією людиною, то значить не зможу поспілкуватися і з іншим. Інші після кількох невдач спроб вивчити мову просто припиняє заняття. Мислення зростання пропонує не ігнорувати ці труднощі, які виникають у нас на шляху, а розібратися, що саме не працює. Можливо, письменнику потрібно попрацювати над діалогами, людині у стосунках навчитися говорити про свої потреби, а тому, хто вивчає мову, змінити спосіб навчання і подивитися на це також під зовсім іншим кутом. Помилка тоді перестає бути вироком і стає інформацією про те, що можна покращити. І також ми часто хочемо, щоб результат з'являвся швидко. Купили гітару, хочеться зіграти пісню через тиждень. Почали бігати, хочеться одразу витривалості. Відкрили графічний редактор, хочеться через кілька занять створювати роботи, які виглядають професійно, але, на жаль, цього не буде. І коли цього не відбувається, може здатися, що заняття просто не мають сенсу. Але навички майже ніколи не формуються за кілька спроб. Людина, яка вчиться співати, спочатку може більше працювати над диханням, бо може не вистачати дихання і частотою нот між реально співати красиво. Той, хто вчиться фотографувати, спочатку робить десятки звичайних кадрів, як пофотографувати бутилку, щоб вона була справді красиво виглядала у кадрі. Перш ніж побачене, починає бачити світло, композицію, деталі. Зусилля не завжди одразу дають помітний результат, але саме з них поступово складається навичка. І про ставлення до критики ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Рудит ФМ» хочемо поговорити про фіксоване, про мислення зростання, як навчитися не здаватися, коли щось не виходить. І критика може бути неприємною, особливо, коли ми вкладаємо в щось багато сил. Якщо друг каже, що наша історія затягнута, викладач звертає увагу на помилки, викладач вокалу просить ще раз повторити складний момент, перша реакція може бути захисною: «Ти їй так старався, так все робив, але так все спортила». Але корисно навчитися відділяти критику роботи від оцінки себе. Зауваження до тексту не означає, що ви поганий письменник, а помилка на занятті не означає, що у вас немає здібностей, тому що це просто помилка. Варто запитати себе, що саме я можу взяти з цього зауваження, і вже потім вирішувати, чи справді ця порада вам підходить. Ще одна важлива відмінність проявляється в тому, як ми реагуємо на успіх інших. Наприклад, ваша знайома почала вести блог і за кілька місяців набрала аудиторію, поки ваші публікації майже ніхто не читає. Або подруга давно займається танцями, вже виступає на сцені, тоді як ви досі плутаєте рухи на тренуваннях. Зафіксованого мислення у чужий успіх легко сприйняти як доказ власної невдачі. Я просто пощастило, у неї талант, мені такого не дано. Мислення зростання дозволяє побачити в іншій людині не суперника, а приклад того, чого можна навчитися. І результат не скасовує ваш шлях і не означає, що ви повинні рухатися з такою самою швидкістю. І як же ж розвинути це мислення зростання? Будьте готові багато і не завжди результативно практикуватися. Якщо ви хочете чогось навчитися, доведеться дозволити собі бути новачком. Це звучить просто, але на практиці ми часто хочемо одразу виглядати впевнено, добре співати, красиво фотографувати, цікаво писати, легко говорити іноземною мовою або без страху виступати перед людьми. Спробуйте змінити головне питання не «чи добре в мене виходить», а «що сьогодні в мене вийшло трохи краще, ніж раніше». Навіть невеличкий прогрес має значення, тому що це вже крок вперед. Ви можете ще не вміти повністю зіграти пісню на гітарі, але вже знаєте три акорди. Ви ще не говорите вільно англійською, але розумієте більше фраз, ще не писали ідеальні тексти, але вже краще будуєте ваші діалоги. Також не чекайте швидких результатів. Мислення зростання потребує терпіння. Якщо через 2 тижні занять ви не бачите великої різниці, це ще не означає, що нічого не відбувається. Часто ми помічаємо результат лише тоді, коли озираємося назад і порівнюємо себе не з кимось іншим, а з собою кілька місяців тому. І тому дуже-дуже корисно зафіксувати свій прогрес. Зберігайте старі тексти, перші фотографії, записи вокалу, відео з тренування, або навіть свої перші спроби говорити іноземною мовою треба записувати все на диктофон, щоб потім подивитися, як змінились ви за 2 тижні чи 2 місяці. І ви реально побачите результат. Тому що, якщо ви справді цим займаєтеся, немає такого, що за 2 місяці не буде результату. Ні, він буде великий. І через деякий час ви можете здивуватися, наскільки далеко ви просунулися. І що ще може допомогти, ми поговоримо за декілька хвилин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі в нашій рубриці «Рудит ФМ» хочемо поговорити про мислення зростання, як навчитися не здаватися, коли щось не виходить. І що може нам допомогти? Спробуйте уважніше стежити за тим, як ви говорите з собою. Фрази «Я не здара», «У мене немає таланту», «Я ніколи цього не навчуся», «У мене все не виходить» і «Все провал» звучать як остаточний вирок, хоча насправді описують лише одну невдалу спробу. Замість них можна сказати «Ну, цього разу у нас не вийшло, мені поки складно, мені можна треба більше практики, або ще я не знайшла спосіб, який мені підходить». Ви такими словами ви себе навпаки підтримуєте, що ще декілька разів ви зможете, а не знецінюєте. І ще одна важлива річ – не перетворювати розвиток на нескінченну оцю перегони. Мислення зростання не означає, що потрібно постійно ставити перед собою нові цілі, кожну вільну хвилину витрачати на самовдосконалення. Іноді ви можете займатися чимось просто тому, що вам подобається сам цей процес. Навіть якщо ви ніколи не станете професійним фотографом, співаком, танцівником чи письменником, це не робить ваше хобі менш цінним. Мислення зростання – це не про постійне переконування себе, що все можливо, і не про необхідність бути позитивних за будь-яких обставин. Це радше звичка дивитися на власні можливості не як на щось раз і назавжди визначне, а як на те, що може змінюватися кожного разу. Ви можете не вміти сьогодні, не зрозуміти з першої проби, помилятися, передумувати, починати спочатку, починати, закінчувати, закидати, починати знову і так по колу. Головне – не робити з однієї невдачі висновок про все своє життя. Іноді розвиток починається саме з простої думки. Добре, зараз у мене не виходить. А що я можу спробувати наступного разу? А на цьому наша рубрика «Прокачай мову» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагайдую, у студії була Крістен Голд. Бережіть себе, залишайтесь з нами, пам'ятайте, усе попереду, світле, яскраве, справжнє. І все буде Україна.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. На вулицях Вінниці поменшало занедбаних автівок. Калинівська громада придбає старлінки для військових. Першокласники Козятинського ліцею вивчали основи пожежної безпеки. А зараз про це та інше докладніше. На вулицях Вінниці поменшало занедбаних автівок. Небайдужі мешканці громади активно повідомляють про транспортні засоби, які тривалий час стоять без руху і мають ознаки занедбаності. Про це розповіли у міському департаменті транспорту та міської мобільності. Повідомити про таке авто може кожен, зателефонувавши на цілодобову варту міської ради за номером 1560. Оглянувши автівку, представники спеціально створеної при міській раді комісії залишать інформаційну листівку для власника. Якщо упродовж місяця він не забере автомобіль, то транспортний засіб доставлять на майданчик тимчасового зберігання. У департаменті також повідомили, що 15 з 25 невласників занедбаних автівок вже відгукнулися на звернення комісії, самостійно перемістивши авто. Серед них були і двоє військовослужбовців. Вони не мали можливості перемістити свої автівки, тому звернулися до комісії з проханням надати їм більше часу. Комісія врахувала ці обставини. Проєкт Калинівської громади «Стабільний зв'язок на фронті» – це життя – переміг у другому етапі обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади». Кошторис проєкту – понад 2 мільйони гривень. За ці кошти придбають 115 систем супутникового інтернету «Starlink Mini». Нині системи супутникового інтернету дуже необхідні українським військовим для забезпечення стабільного зв'язку. Одразу ж по завершенні засідання Калинівська міська рада оголосила тендер на закупівлю «Starlink-ів» для того, аби якнайшвидше передати їх на фронт. З початку року Калинівська громада вже закупила для захисників 250 систем супутникового інтернету. Активних та небайдужих мешканців Козятинської громади запрошують долучатися до складу ради внутрішньо переміщених осіб. Це можливість для людей, які знайшли тут прихисток, впливати на рішення громади, захищати права вимушених переселенців, допомогти в інтеграції. Контакти для зв'язку ви знайдете на Facebook-сторінці Ірини Репало, секретаря Козятинської міської ради. Першокласники Козятинського ліцею номер 7 вивчали основи пожежної безпеки. Днями у навчальному закладі відбулася зустріч з офіцером-рятувальником Яною Корбут. В ігровій формі вона розповіла наймолодшим учням про правила поведінки під час повітряної тривоги у разі виявлення підозрілого чи вибухонебезпечного предмета, а також коли виникла пожежа. Такі уроки рятувальники проводять з дітьми різного віку в усіх громадах області. У мене ж все, почуємось.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вас вітає Алла Гаврилюк. У цьому випуску про невимовну втрату громади, прощання з героєм Володимиром Ковалем, далі тилову підтримку бійців від вихованців дитсадка номер 1 та освітній тріумф гімназії номер 5. Залишайтеся з нами. Трагічна звістка знову сколихнула Могилів-Подільську громаду. Після тривалих місяців пошуків та жевріючої надії на порятунок надійшло офіційне підтвердження загибелі земляка, захисника України Володимира Васильовича Коваля із села Озаренці. Володимир Коваль 1977 року народження служив кулеметником 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Свій останній бій мужній захисник прийняв ще 7 вересня 2025 року, стримуючи збройну агресію російських окупантів на Донеччині. Довгий час воїна вважали зниклим безвісти. Рідні, близькі, вся громада до останньої хвилини сподівалися на диво. Проте результати ДНК-експертизи поставили болючу крапку в цій історії. Володимир Коваль повернувся до рідних Озаренців на щитті після тривалого часу невідомості та очікування. 16 вересня Могилів-Подільська громада провела полеглого героя в останню путь. Разом із рідними віддати шану воїну, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та своєму народові, прийшли представники місцевої влади, побратими, друзі, волонтери, жителі громади. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк висловив щирі співчуття родині загиблого захисника. На жаль, наша громада знову схиляє голови в глибокій скорботі. Ми прощаємося з мужнім воїном, який віддав найцінніше – своє життя за свободу та незалежність України. Жодні слова не здатні втамувати біль цієї втрати, але пам'ять про його подвиг назавжди залишиться в наших серцях. Вічна слава та світла пам'ять захиснику України. Поховали відважного бійця з усіма військовими почестями під звуки прощального салюту та державного гімну. Низький уклін відважному герою за мирне небо над рідною громадою, яке тепер Володимир триматиме над нами. У Могилів-Подільській громаді навіть у звичайних дитячих садочках народжується підтримка, що зігріває серця захисників на передовій і нагадує їм – за їхніми спинами вдячні люди, щирі дитячі очі й велика віра в перемогу. Колектив закладу дошкільної освіти номер 1 разом із батьками та вихованцями вже тривалий час системно допомагають українським військовим. Вихователі зізнаються, осторонь залишатися не могли. Від перших днів повномасштабної війни у дитсадку згуртувалися усі – від малого до великого, щоб робити посильне, без зайвого розголосу, але з великим серцем. На постійній основі бійцям передають усе необхідне – від засобів гігієни, теплого одягу, елементів технічного забезпечення до речей, що мають особливу цінність. У кожній посилці – дитячі малюнки з сонцем і синьо-жовтими прапорами із підписами «Повертайтеся живими та ми віримо у вас». Малеча старанно виводить кольоровими олівцями своє бачення перемоги, а вихователі кажуть – ці роботи – справжні обереги. Не обходиться і без домашніх смаколиків. Батьки разом із працівниками готують печиво, пиріжки, солодощі. Усе, що можна передати на фронт і що бодай на мить нагадає воїнам про дім. Адже турбота – це не лише про речі, це про тепло, яке відчувається навіть за сотні кілометрів. Нещодавно щира і наполеглива праця колективу закладу дошкільної освіти номер 1 Могилева-Подільського дітвори та їхніх батьків отримала особливий знак вдячності. До дитсадка надійшов прапор від 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, підрозділу, який сьогодні виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках. На прапорі – слова подяки тим, хто не втомлюється підтримувати. Ми отримали прапор від 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Він присвячений вам, наші неймовірні волонтери. Малечі, що малює перемогу, батькам, що стають прикладом, та кожному, хто не втомлюється, допомагати. Ця подяка від фронту належить вам за ваше велике серце. Дякуємо за кожен донат і кожну хвилину підтримки. Йдеться у дописі директорки ЗДО номер 1 Ольги Синиці. Для колективу дитсадка цей прапор – незвичайна реліквія, а символ боротьби. Відтак він зайняв почесне місце у закладі як нагадування про відповідальність, вдячність і незламність. 21 місце в громаді, 10 в області, 117 в Україні з географії. Гімназія номер 5 Могилева-Подільського у переліку освітніх лідерів Вінниччини та України. За загальними підсумками національного мультипредметного тесту гімназія стала першою з-поміж усіх ліцеїв і гімназій Могилів-Подільської громади. У загальному рейтингу закладів освіти Вінницької області – 10-та позиція. Та особливо показовим став результат з географії. 12 учнів гімназії номер 5 обрали цей предмет для складання НМТ. У підсумку заклад посів 117 місце серед усіх загальноосвітніх закладів України. Високі результати випускників стали важливим показником роботи колективу навчального закладу та водночас приводом для гордості всієї Могилів-Подільської громади. Сьогодні гімназія номер 5 не лише задає планку для Вінниччини, а й впевнено доводить, що освітнє майбутнє України кується і в її маленьких громадах.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Сплітуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Дує західний вітер, дорога на південь, на східному фронті відлига. Під Сумами ще трохи снігу, він тане під Харковом. Дні, які нам не забути, мій братику.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Створення інклюзивного середовища – важливий показник розвитку сучасного суспільства. Йдеться не лише про інфраструктуру, а й про ставлення, розуміння та прийняття людей з інвалідністю. Проте реальність не завжди відповідає цим принципам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи достатньо, на їхню думку, суспільство приймає людей з інвалідністю.
2: Мені здається, що суспільство поступово стає більш відкритим і толерантним, але ще є багато речей, які потрібно змінювати. Наприклад, доступність інфраструктури, мови для навчання і роботи. А також важливо, щоб люди ставилися з розумінням і повагою, адже люди з інвалідністю повинні мати такі ж можливості, як і всі інші.
3: Я вважаю, що суспільство сприймає достатньо людей з інвалідністю. Але лише є велика кількість проблем, які в нас не вирішені, для того, щоб ці інваліди могли нормально передвигатися і почувати себе в різних, наприклад, торгових центрах чи в будинках. Тому що в нас, якщо взяти, наприклад, Вінницю, то щоб зайти в якийсь любий торговий центр, то є проблема, бо немає спеціального такого зробленого пандуса. А якщо він є, то він дуже з високим наклоном, що туди заїхати нереально. Потрібна якась допомога сторонньої людини. А якщо, наприклад, взяти громадський транспорт, то в більшості випадків ті пандуси не працюють в автобусах. А якщо і працюють, то водії чи люди дуже так скептично відносяться і не хочуть допомогти тим інвалідам. В нас в Україні дуже печальна історія з цим всім.
4: Мені здається, що з кожним роком ставлення поступово змінюється на краще, але все ще є над чим працювати. Інколи людям з інвалідністю складно через бар'єри з інфраструктурою або через упередження в суспільстві. Тому важливо більше говорити про інклюзію і створювати умови, щоб усі почувалися рівними.
5: Я вважаю, що часом люди будуть краще сприймати людей з інвалідністю. Зараз оточення не готове до людей. Багато хто уникає, робить вид, що нічого не бачить. Люди бояться допомогти людям з інвалідністю десь заїхати з візком. Чи дуже багато в чергах люди з інвалідністю стоять і в черзі ніхто їх не хоче пропустити. Ніхто, самі інваліди соромляться себе, не ведуться ніякі програми, не ведеться ніякої розмови в школах про це. Тому я гадаю, що суспільство недостатньо на даний час приймає. В зв'язку з війною, на жаль, інвалідів стає більше, і я думаю, що саме зараз час проводити програми для розвитку міста, розвинути, додати більше якихось автобусів, які могли би люди вільно заїхати і виїхати.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто на

0: що ти палаєш. Бог помічає свічу, хай ти мене проклинаєш. Я тебе перехрещу, ніч перекресля слово. Не заступи за межу, вірю, побачимось знову. Я тебе не залишу.
1: Соціальна реклама.
2: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
1: Соціальна реклама.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницька громада передала бійцям спецпідрозділу «Артан» ГУР Міністерства оборони 2 позашляховики та 20 квадрокоптерів. Для стабільної роботи 4 маршрутів у Вінниці капітально ремонтують трамвайну колію до лікарні Пирогова. Вінниця долучається до Всесвітнього дня прибирання. Про це і не тільки далі. Вінницька громада передала бійцям спецпідрозділу «Артан» ГУР Міністерства оборони 2 позашляховики та 20 квадрокоптерів. Автомобілі використовуватимуть для логістики та евакуації, дрони – для розвідки. Міжрегіональний координаційний штаб системно підтримує цей підрозділ. Це вже 13-та передача. Загалом від початку повномасштабного вторгнення спрямували підрозділу допомоги на 50 мільйонів гривень. Для стабільної роботи 4 маршрутів у Вінниці капітально ремонтують трамвайну колію до лікарні Пирогова. КАП-ремонт триває на ділянці від вулиці Отамановського до зупинки лікарня імені Пирогова. Цим напрямком щодня курсують трамваї 1, 2, 5 та 6. Роботи виконують вночі, після завершення усіх пасажирських рейсів, аби вдень трамваї продовжували перевозити вінничан. На 7 вулицях Старого міста працюють 185 автономних LED-світильників. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, це практичний результат міжнародної співпраці. Ліхтарі живляться від сонячних панелей та мають акумулятори. Вдень накопичують енергію.

0: Толока на території півострова Бригантина. Крім того, містяни можуть індивідуально підтримати ініціативу через цифрове очищення гаджетів або сортування побутових відходів. Організатором події є всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it, Ukraine» за сприяння Вінницької міської ради. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Голос сили вінничан.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: What?
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

здогадатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: 99-й премії «Оскар». Спільна кіноробота режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк позмагається за нагороду в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Про це повідомив у Фейсбук український «Оскарівський комітет». Як зазначається у дописі, цьогорічний вибір був складним. Адже в національному відборі конкурували сильні та гідні фільми, кожен з яких по-своєму говорить про Україну і досвід, який сьогодні проживають українці. «Сліди» – це кіно про сильних жінок, що зазнали насильства під час війни. Фільм «Від України» на премію «Оскар» обирав український «Оскарівський комітет» у складі 12 осіб. Його було сформовано шляхом голосування членів Української кіноакадемії і затверджено Американською кіноакадемією. 15 фільмів, котрі увійдуть до шорт-листа категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», буде оголошено 15 грудня, а 5 фільмів-номінантів у цій категорії стануть відомі 21 січня. У Львові після 5-річної перерви відновлять фестиваль сучасної бандури. Цьогоріч він триватиме упродовж 2 днів – 3 і 4 жовтня. Відома локація проведення заходу – Палац культури імені Гната Хоткевича. У перший день фестивалю буде представлено виконавців у різних стилях та жанрах – від автентичної бандури та авторських експериментальних пісень до драйвових бандур-гуртів. Музичну програму доповнить ярмарок українських брендів, пов'язаних з українською культурою, бандурою, одягом та прикрасами. Денна концертна програма з 15 до 17 години буде присвячена харківській бандурі і традиційному способу виконання. На сцену вийдуть відомі бандуристи Тарас Компаніженко, Юліан Китастий і Андрій Селецький. Про це розповіла засновниця фестивалю сучасної бандури Анастасія Войтюк. У другий день фестивалю заплановано формат відкритого мікрофону, тож організатори запрошують молодих виконавців подавати заявки на участь. У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрили виставку «Світло і колір», присвячену 80-річчю художника Анатолія Криволапа. Через сучасну художню мову митець говорить про те, що формує наше відчуття дому та належності до своєї країни. Відвідувачі побачать в експозиції на роботи відомого українського художника різних періодів. Зокрема, твори, які раніше не експонувались на виставках. Анатолій Криволап – лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 1992-95 роках був активним учасником живописного заповідника, мистецької групи, яка зіграла помітну роль у розвитку сучасного українського живопису. У мене ж все. Почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Dear God,

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю! У студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини економіки. У цьому випуску про таке. ЄС скерує Україні до 20 мільярдів євро із програми «Сейф». Ле Пен виступила проти подальшої фінансової допомоги Україні від Франції. Міст Чайна змінює логістику через атаки. Про це слухайте далі. Україна може отримати додаткові кошти з програми переозброєння ЄС «Сейф» на 150 мільярдів євро, які не використають країни блоку. Їх планують спрямувати на спільні проєкти з українськими військовими компаніями. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Програму «Security Action for Europe» Євросоюз схвалив в травні 25-го року. Вона передбачає пільгові кредити з фонду ЄС для інвестицій в оборону, зміцнення безпеки, а також розробку та виробництво озброєнь. В серпні участь у «Сейф» взяли 19 із 27 країн Євросоюзу. Зокрема, Німеччина заявила, що не братиме гроші та

0: АЕС залишається у складній безпековій ситуації. На станції падає рівень води у ставку охолоджувачі, а регулярні знеструмлення загрожують тривалим блекаутом. За даними української розвідки, жоден із 6 енергоблоків за АЕС зараз не виробляє електроенергії. Усі перебувають в стані холодного зупину. При цьому безпеку об'єкта забезпечує мінімальна кількість персоналу. Чергова зміна чисельністю лише близько 1150 працівників. Як зазначають у ГУР, в разі тривалого повного блекауту потреба станції у дизельному пальному становитиме близько 150 тонн щодоби. Також на станції відключили інтернет. Це ускладнило комунікацію, відстеження важливих показників та проведення міжнародного моніторингу. Кандидатка у президенти Франції Марі Ле Пен заявила, Париж не може продовжувати фінансової підтримки України в колишньому обсязі. При цьому вона виступила за збереження військової допомоги та навчання українських військових. За словами Ле Пен, нинішня ситуація з державними фінансами вимагає від французької влади приймати рішення про пріоритети. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у разі перемоги на президентських виборах Марін Ле Пен має намір переглянути підтримку України, тоді як її основний суперник Едуард Філіп виступає проти такого курсу. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом. Налаштуйтеся на перемогу.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Дженніфер Лоуренс завела Інстаграм і поставила користувачів чітку умову. Наталка Денисенко зізналася, чому більше не близька з Цимбалюком. Ілон Маск розкритикував режисера документального фільму про себе. Далі про це і не тільки детальніше. Дженніфер Лоуренс, яка роками уникала соцмереж, несподівано вирішила завести Інстаграм. Акторка створила сторінку минулого тижня і менш ніж за добу на неї підписалося майже мільйон людей. Водночас Дженніфер одразу встановила для своїх підписників чітке правило – побачить образливі коментарі, без вагань видалить акаунт. Пізніше акторка пожартувала, що агресивні коментарі можуть негативно вплинути на дитину, тобто на неї саму. Наразі вона стежить лише за 46 акаунтами, серед яких міс Піггі, Мартін Скорсезе, Леонардо Ді Капріо і члени родини Кардашян. Ілон Маск різко розкритикував режисера Алекса Гібні після прем'єри документального фільму про своє життя та вплив на Венеційському кінофестивалі. Мільярдер назвав режисера гірким старим чоловіком і заявив, що той взагалі не має чесності. Алекс, свою чергу, назвав Маска надзвичайно небезпечним та розповів, що під час роботи над стрічкою відчував страх серед людей, яких опитував. Маск також заявив, що режисер нібито зібрав історії людей, які мають до нього претензії, а сам фільм назвав нудним через його 4-годинну тривалість. Крім того, бізнесмен назвав стрічку психологічну операцію відповідь на допис одного із своїх прихильників. У Запоріжжі розгорівся скандал через афішу концерту Ани Трінчер, яку розмістили поверх банера з фотографіями зниклих безвісти та полонених українських захисників. На ситуацію звернули увагу користувачі трес, після чого про інцидент дізналася сама співачка. Трінчер назвала такий вчинок абсолютно невігластом і заявила, що її обличчя опинилося там, де йому точно не місце. Співачка наголосила, що ні вона, ні команди і концерту не мають стосунку до розміщення афіші, а після звернення до адміністрації Палацу культури плакат прибрали. Водночас Анна вирішила опублікувати у своїх соцмережах інформацію про військових із банера, щоб привернути увагу до їхніх історій та допомогти родинам, які чекають на повернення близьких. Акторка Наталка Денисенко підтвердила, що її багаторічна дружба з Тарасом Цимбалюком змінилася і пояснила, що після появи в її житті чоловіка пріоритети стали іншими. За словами артистка, колись вона з Цимбалюком були дуже близькими друзями та багато часу проводили разом. Наталка також зізналася, що зараз не спілкується і не вітається з Оленою Світлицькою, яка нині перебуває у стосунках із Тарасом Цимбалюком. Акторка розповіла, що в минулому стикалася із заздрістю з боку подруг і навіть намагалася допомогти їм у розвитку та самореалізації. Чоловік Наталки Юрій Ярошенко також заявив, що його багаторічна дружба з Цимбалюком залишилася в минулому, хоча він досі цінує роки їхнього спілкування. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Богом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом і рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно, трек не повторю.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: над бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Луганщина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.
1: Але, але, але.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Документальний фільм «Сліди» представить Україну на премії «Оскар». У Львові відновлять фестиваль сучасної бандури. У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрили виставку «Світло і колір». А зараз про це та інше докладніше. Документальний фільм «Сліди» представить Україну на 99-й премії «Оскар». Спільна кіноробота режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк позмагається за нагороду в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Про це повідомив у Фейсбук український оскарівський комітет. Як зазначається у дописі, цьогорічний вибір був складним. Адже в національному відборі конкурували сильні та гідні фільми, кожен з яких по-своєму говорить про Україну і досвід, який сьогодні проживають українці. «Сліди» – це кіно про сильних жінок, що зазнали насильства під час війни. Фільм від України на премію «Оскар» обирав український оскарівський комітет у складі 12 осіб. Його було сформовано шляхом голосування членів Української кіноакадемії і затверджено Американською кіноакадемією. 15 фільмів, котрі увійдуть до шорт-листа категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», буде оголошено 15 грудня, а 5 фільмів-номінантів у цій категорії стануть відомі 21 січня. У Львові після 5-річної перерви відновлять фестиваль сучасної бандури. Цьогоріч він триватиме упродовж 2 днів, 3 і 4 жовтня. Відома локація проведення заходу – Палац культури імені Гната Хоткевича. У перший день фестивалю буде представлено виконавців у різних стилях та жанрах. Від автентичної бандури та авторських експериментальних пісень до драйвових бандур-гуртів. Музичну програму доповнить ярмарок українських брендів, пов'язаних з українською культурою, бандурою, одягом та прикрасами. Денна концертна програма з 15 до 17 години буде присвячена харківській бандурі і традиційному способу виконання. На сцену вийдуть відомі бандуристи Тарас Компаніченко, Юліан Китастий і Андрій Селецький. Про це розповіла засновниця фестивалю сучасної бандури Анастасія Войтюк. У другий день фестивалю заплановано формат відкритого мікрофону, тож організація

0: Шевченка. У 1992-95 роках був активним учасником живописного заповідника, мистецької групи, яка зіграла помітну роль у розвитку сучасного українського живопису. У мене ж все. Почуємось.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.

0: світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

масти ласку і хутко на пляж конопля, чи кинути все і поїхати на море, чи кинути все і поїхати на море.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.